0: Her NRK Nyheter klokka 3. USAs vicepresident J.D. Vance har satt kursen mot Schweiz, hvor en iransk delegasjon allerede har ankommet. Etter planen skal samtalene om en varig fredsavtale starte søndag. Vance håper på framgang når det gjelder kjernevåpen og våpenhvile i Libanon. Det fortalte han til media da han sent lørdag kveld norsk tid reiste til Schweiz. Ifølge meklerlandet Pakistan skal også representanter fra Qatar delta på møtene, i tillegg til Iran, USA og Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet fredag. Fem personer drept i et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte i angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om to drepte palestinere i den sørlige Tyr-regionen. I London omkom tre personer som følge av en brann i en bygning i bydelen White City vest i den engelske hovedstaden, ifølge brannvesenet der. Og varmen stiger i Europa, og flere steder nærmet gradestokken seg 40 grader lørdag. Den britiske turisten Matt Blatten sliter i varmen i Frankrike.
1: It's getting so hot.
2: I Frankrike er gradestokken ventet å bikke 40 grader denne helgen. For andre gang denne sommeren treffer en hetebølge store deler av Europa. Nå er det ventet rekordvarme mange steder de neste dagene. Flere land sendte ut farevarsler for ekstremvarmen i dag. I Spania ble visninger av VM-kamper stoppet. Og i Frankrike stengte myndighetene salget av alkohol på offentlige arrangementer for ikke å overbelaste helsevesenet.
3: Disse hetebølgene kommer oftere og oftere, og hver eneste grad når du begynner å komme over 35 grader, det utgjør ganske mye. Det er ganske stor forskjell på å øke fra 33 til 35 grader og øke fra 38 til 40 for eksempel.
0: Og det sa statsmeteorolog Bente Marie Wahl. Reporter her var Håkon Benjaminsen. På E6 ved Taraldrud i Akershus ble en bilfører målt til å kjøre i 152 km i timen i en 80-sone. Til tross for mye trafikk kjørte han i høy fart forbi utrykningspolitiet uniformerte motorsykkel. Føreren, en mann i 20-årene fra Lørenskog, fikk førerkortet beslaglagt. Og fransk politi fant et Picasso-maleri i en narkoaksjon mot en bolig i en Paris-forstad. Hvilket Picasso-maleri det dreier seg om er ikke kjent, men statsadvokatens kontor bekrefter at bildet er ekte. I tillegg til det verdifulle maleriet fant politiet hasj og luksusklær. Og saken etterforskes som tyveri og heleri. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. USAs vicepresident J.D. Vance reiste i går til Schweiz, hvor en iransk delegasjon allerede har ankommet. Etter planen skal samtalene om en varig fredsavtale starte i dag. Vance håper på framgang når det gjelder kjernevåpen og våpenhvile i Libanon. Det fortalte han til media da han for noen timer siden satte kursen for Schweiz. Ifølge meklerlandet Pakistan skal også representanter fra Qatar delta på møter i Schweiz, i tillegg til Iran, USA og Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet fredag. Fem personer er drept i et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte i angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om to drepte palestinere i den sørlige Tyr-regionen. I London omkom tre personer som følge av brann i en bygning i bydelen White City, vest i den engelske hovedstaden, ifølge brannvesenet der. Varmen stiger i Europa, og flere steder nærmet gradestokken seg 40 grader. Den britiske turisten Matt Blatten sliter i varmen i Frankrike.
1: I Frankrike er gradestokken ventet å bikke 40 grader denne helgen. For andre gang denne sommeren treffer en hetebølge store deler av Europa. Nå er det ventet rekordvarme mange steder de neste dagene. Flere land sendte ut farevarsler for ekstremvarmen i dag. I Spania ble visninger av VM-kamper stoppet. Og i Frankrike stengte myndighetene salget av alkohol på offentlige arrangementer for ikke å overbelaste helsevesenet.
2: Disse hetebølgene kommer oftere og oftere, og hver eneste grad når du begynner å komme over 35 grader, det utgjør ganske mye. Det er ganske stor forskjell på å øke fra 33 til 35 grader og øke fra 38 til 40, for eksempel.
0: Sa statsmeteorolog Bente Marie Wahl, og reporter var Håkon Benjaminsen. På E6 ved Taraldrud i Akershus ble en bilfører målt til å kjøre 152 km i timen i 80-sona. Til tross for mye trafikk kjørte han i høy fart forbi utrykningspolitiets uniformerte motorsykkel. Føreren, en mann i 20-årene fra Lørenskog, fikk førerkortet beslaglagt. Hendelsen skjedde ved 23.30-tiden, ifølge operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. Og politiet i Rørvik måtte rykke ut til slåssing mellom 15 og 20 personer utenfor en bar i Rørvik i Trøndelag. Det er ikke meldt om skadde personer. Politiet fikk raskt kontroll på stedet, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende i politiloggen. NRK Nyheter, Harald Bære.
3: Du hører NRK Klassik.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Fem personer drept i et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte i angrepene var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om to drepte palestinere i den sørlige Tyr-regionen. I Ukraina advarer president Volodymyr Zelensky om planlagte russiske angrep. Han ber innbyggerne om å ta vare på seg selv. Tidligere lørdag angrep Russland byen Zaporizjzja øst i landet med fjernstyrte bomber.
1: Bilen ble rammet av fjernstyrte glidebomber, ifølge guvernøren i Zaporizjzja. Flere ble drept da russerne angrep. Også i Kharkiv ble mange sivile rammet da en russisk bombe traff en boligblokk. Og det er flere russiske angrep på vei, advarer Ukrainas president. Omsorg trenger ukrainerne i denne krigen, som foreløpig ikke ser ut til å ha noen ende.
0: Sa reporter Sissel Wold. I London omkom tre personer som følge av brann i en bygning i bydelen White City vest i den engelske hovedstaden, ifølge brannvesenet der. På E6 ved Taraldrud i Akershus ble en bilfører målt til å kjøre i 152 km i timen i 80-sone. Til tross for mye trafikk kjørte han i høy fart forbi utrykningspolitiets uniformerte motorsykkel. Føreren, en mann i 20-årene fra Lørenskog, fikk førerkortet beslaglagt. I gruppespillet i fotball-VM spilte Ecuador og Curaçao uavgjort 0-0 i natt. Tidenes minste VM-nasjon, Curaçao, fikk dermed sitt første historiske poeng.
2: Det har vært et fantastisk oppgjør, rett og slett. Gruppe E, Tyskland på topp og er allerede klare for å gå videre med sine 6 poeng. Det er Elfenbenskysten med 3, mens Ecuador og Curaçao står med 1 poeng hver. I dette som var den 999. VM-kampen i historien. Det ender altså med et historisk poeng til den lille øystaten. 0-0!
0: Sa kommentator Anders Malm Bjerkseth, og Ecuador møter sluttspillkvalifiserte Tyskland til tredje og siste kamp i gruppespillet torsdag 25. juni. Samtidig møter Curaçao Elfenbenskysten. Fransk politi fant et Picasso-maleri i en narkoaksjon mot en bolig i en Paris-forstad. Hvilket Picasso-maleri det dreier seg om er ikke kjent, men statsadvokatens kontor bekrefter at bildet er ekte. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka 6. God morgen. 5 personer drept i israelske angrep mot østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte i angrepet var en kvinne og et barn, i tillegg meldes det om 2 drepte palestinere i den sørlige Tyr-regionen. I Ukraina advarer president Volodymyr Zelensky om planlagte russiske angrep. Han ber innbyggerne om å ta vare på seg selv. Tidligere på lørdag angrep Russland Zaporizjzja øst i landet med fjernstyrte bomber.
1: Bilen ble rammet av fjernstyrte glidebomber, ifølge guvernøren i Zaporizjzja. Flere ble drept da russerne angrep. Også i Kharkiv ble mange sivile rammet da en russisk bombe traff en boligblokk. Og det er flere russiske angrep på vei, advarer Ukrainas president. Omsorg trenger ukrainerne i denne krigen, som foreløpig ikke ser ut til å ha noen ende.
0: Sa reporter Sissel Wold. Det er satt i gang en redningsaksjon etter at en båt med 2 menn ombord veltet i en elv i Gloppen kommune i Vestland. En av mennene kom seg på land, mens den andre er savnet. Aksjonen ble satt i gang klokka 03.43 i natt, opplyser Vest politidistrikt. Det er stor vannføring i elva, opplyser operasjonsleder Morten Rebnor. Nødetatene, et redningshelikopter og en elveredningsgruppe er blant ressursene som er satt inn i letingen. I gruppespillet i fotball-VM spilte Ecuador og Curaçao uavgjort 0-0 i natt. Tidenes minste VM-nasjon Curaçao fikk dermed sitt første historiske poeng.
2: Det har vært et fantastisk oppgjør, rett og slett. Gruppe E, Tyskland på topp og er allerede klare for å gå videre med sine 6 poeng. Det er Elfenbenskysten med 3, mens Ecuador og Curaçao står med 1 poeng hver. I dette som var den 999. VM-kampen i historien. Det ender altså med et historisk poeng til den lille øystaten. 0-0!
0: Og den VM-kamp nummer 1000 spilles nå mellom Tunis og Japan på NRK 1. Reporter var Anders Malm Bjerkseth. Fransk politi fant et Picasso-maleri i et narkoaksjon mot en bolig i en Paris-forstad. Hvilket Picasso-maleri det dreier seg om er ikke kjent, men statsadvokatens kontor bekrefter at bildet er ekte. I tillegg er det verdifulle maleriet fant politiet hasj og luksusklær. Og det var NRK Nyheter. I studio denne gang var Harald Berre.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. USAs vicepresident J.D. Vance har kommet til Schweiz for samtaler om Iran, sier en talsperson for vicepresidenten ifølge Reuters. I går sa Vance at forhandlerne skulle diskutere Irans atomprogram og en våpenhvile i Libanon. USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. I går kunngjorde Iran at de stenger Hormuz-stredet og beskylder USA for å bryte forpliktelsene i prosessen, og for at Israel fortsetter angrepene på Libanon. USA har svart at det ikke finnes bevis for at stredet nå er stengt. 5 personer er drept i et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte i angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om 2 drepte palestinere i den sørlige Tyr-regionen. I Gloppen kommune i Vestland er det satt i gang en redningsaksjon etter at en båt med 2 menn ombord kantret i en elv. En av mennene kom seg på land, mens den andre er savnet. Pårørende til den savnede er varslet. Det er stor vannføring i elva, opplyser operasjonsleder Morten Ribnor i Vest politidistrikt. Nødetatene, et redningshelikopter og en elveredningsgruppe er blant ressursene som er satt inn i redningsaksjonen. Og en ATV har havnet i en elv i Ørsta i Møre og Romsdal. Ingen personer er å se i nærheten, og politiet har satt i gang søk med drone. Møre og Romsdal politidistrikt meldte om hendelsen rett etter klokka 6 i morges, og til NTB opplyste operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes at en luftambulanse var på vei. I gruppespillet i fotball-VM spilte Ecuador og Curaçao uavgjort 0-0 i natt. Tidenes minste VM-nasjon, Curaçao, fikk dermed sitt første historiske poeng.
1: Det har vært et fantastisk oppgjør, rett og slett. Gruppe E, Tyskland på topp og er allerede klare for å gå videre med sine 6 poeng. Det er Elfenbenskysten med 3, mens Ecuador og Curaçao står med 1 poeng hver. I dette som var den 999. VM-kampen i historien. Det ender altså med et historisk poeng til den lille øystaten. 0-0!
0: I Ecuador møter sluttspill kvalifiserte Tyskland til tredje og siste kamp i gruppespillet torsdag 25. juni, og samtidig møter Curaçao Elfenbenskysten. I VM-kamp nummer 1000 i gruppe F leder Japan 2-0 over Tunisia etter første omgang. Andre omgangen kan du se på NRK1. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Klokken 8. Her NRK Nyheter. I natt fem personer drept i et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge Libanons helsedepartement. Blant de drepte i angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om to drepte palestinere i det sørlige Tyr-regionen. USAs vicepresident J.D. Vance har ankommet Schweiz, hvor en iransk delegasjon allerede venter. Etter planen skal samtalen om en varig fredsavtale starte i dag. Vance håper på fremgang når det gjelder kjernevåpen og våpenhvile i Libanon. Det fortalte han til mediene da han satte kursen for Schweiz. Ifølge meglerlandet Pakistan skal også representanter fra Qatar delta på møter i Schweiz, i tillegg til Iran, USA og Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet fredag. I Gloppen kommune i Vestland er det satt i gang en redningsaksjon etter at en båt med to menn ombord kantret i en elv. En av mennene kom seg på land, mens den andre er savnet. Den ene mannen fikk varslet nødetatene. Han var våt, kald og forslått. Han blir nå ivaretatt av helsevesenet. Mens den andre mannen altså fortsatt er savnet, forteller politiets innsatsleder Ole Jørgen Eide.
1: Vi har ikke gjort funn av savnet her nå. Vi har gjort enkelte funn. Vi har funnet den omtalte båten som var kantra, men ikke gjort funn av den som er savnet. Vi fortsetter å søke videre, og så skal vi ta en vurdering på noe. Har personen vært savnet lenge, så det er en vurdering på hvor lenge vi søker etter personen i livet, for å si det sånn.
0: Japan slo Tunisia 4-0 i den 1000. VM-kampen i historien. Slik lød det da Japan skåret sitt tredje mål.
2: Se her er det enorme muligheter, og alene med keeper så setter Junya Ito det tredje for Japan. Han er ikke vond å be når han kommer inn bak der. Og det går rolig da fra Japan fram til de plutselig finner en åpning. Da er det presist, og det er besluttsomt.
0: En ATV har havnet i en elv i Ørsta i Møre og Romsdal. Ingen personer er å se i nærheten, og politiet har satt i gang søk med drone. Møre og Romsdal politidistrikt meldte om hendelsen rett etter klokken 6 i morges. Til NTB opplyser operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes at en luftambulanse er på vei. På E6 Taraldsrud i Akershus ble en bilfører målt til å kjøre 152 km timen i en 80-sone. Føreren, en mann fra Lørenskog, fikk førerkortet beslaglagt. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokken 9, her NRK Nyheter. I natt ble 3 mennesker drept i russisk angrep i Dnipropetrovsk og Polta-regionene i det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. En 70 år gammel kvinne ble drept og 9 personer såret i et angrep på 3 forskjellige distrikter i Dnipropetrovsk, ifølge sjefen for den lokale militæradministrasjonen. I Poltava ble 2 personer drept og 13 såret, inkludert 6 barn, sier sjefen for Poltavas militæradministrasjon. Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at de i løpet av natten skjøt ned 239 ukrainske droner. USAs vicepresident J.D. Vance har kommet til Schweiz for samtaler om Iran, sier en talsperson for vicepresidenten, ifølge Reuters. I går sa Vance at forhandlere skulle diskutere Irans atomprogram og en våpenhvile i Libanon.
1: USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. I går kunngjorde Iran at de stenger Hormuz-stredet og beskylder USA for å bryte forpliktelsene i prosessen, og beskylder Israel for å fortsette israelske angrep på Libanon. USA har svart at det ikke finnes bevis for at stredet er stengt. Iranske medier meldte i går kveld at også den iranske forhandlingsdelegasjonen hadde ankommet Schweiz, ifølge Reuters.
0: Harald Berre orienterte. I Gloppen kommune i Vestland er det satt i gang en redningsaksjon etter at en båt med 2 menn ombord kantret i en elv. En av mennene kom seg på land, mens den andre er savnet. Den ene mannen fikk varslet nødetatene. Han var våt, kald og forslått, og blir nå ivaretatt av helsevesenet, mens den andre mannen altså fortsatt er savnet, forteller politiets innsatsleder Ole Jørgen Eide.
2: Vi har ikke gjort funn av savnet her nå. Vi har gjort enkelte funn. Vi har funnet den omtalte båten som var kantret, men ikke gjort funn av den som er savnet. Vi fortsetter å søke videre, og så skal vi ta en vurdering på noe. Har personen vært savnet lenge, så det er en vurdering på hvor lenge vi søker etter personen i livet, for å si det sånn.
0: En ATV har havnet i en elv i Ørsta i Møre og Romsdal. Det ble iverksatt søk langs elvebreddene, men søket er nå avsluttet. Ingen er meldt savnet, opplyser operasjonsleder Ragnvald Knut Rasmussen i politiloggen rett før klokken 8. Møre og Romsdal politidistrikt meldte om hendelsen rett etter klokken 6 i morges. Både drone og luftambulanse ble brukt i søket. NRK Nyheter, Otto Haug.

da er det atter igjen Gro Skordan Forsdal som ønsker velkommen til Rebus, som er den siste rebusen før sommerferien, hvor vi tar noen ukers pause før du får nye blankpussede rebusser sånn litt ut i august igjen. Og før vi nå skal i gang, så hadde jeg lyst til å lese en hyggelig melding som kom sist fra Hilde og Bjørn i Trondheim. For jeg har jo spurt dere hvordan en sånn rebussøndag kan se ut for dere der ute. Og da håper jeg det greit, Hilde og Bjørn, at jeg deler deres rebusvaner. For dere skriver: «Hei og takk for en ny rebus. Vi har hatt glede av det stort sett hver søndag i de årene dere har holdt på. Hvis vi ikke er på samme sted på søndag, hører vi på synkront og utveksler forslag og løsninger på tekstmelding.» Og det, skriver de, gjorde de blant annet et halvt år da Bjørn bodde i København og Hilde bodde hjemme. Og takk for det, Hilde og Bjørn. Det er hyggelig med noen bilder i hodet av dere som jo er sammen med meg her hver søndags formiddag. Og dere som var sammen med meg forrige søndags formiddag, hørte at jeg da var ute etter et ord, et substantiv på 8 bokstaver. Et godt og litt morsomt ord, synes i hvert fall jeg, som var sesongaktuelt, som kommer fra latin, og som har én betydning. Og i første oppgave spurte jeg etter et fornavn på 7 bokstaver.

En rolle Lise Davidsen gjorde stor suksess med på Metropolitan Operaen I New York for 3 år siden, og som her ble gjort av René Fleming, nemlig Marsha Linnen I Strauss' opera Rosenkavaleren. Og det mange Strausser, men det fornavnet som passer her, det altså Richard. Richard. I andre oppgave et etternavn på 5 bokstaver.

Evert Taube var innom både Neptun, Nøkken og Pan i visen sin Skjærgårdsfruen, som vi hørte en ordløs versjon av her. Og alle de tre, altså både Neptun, Nøkken og Pan, er jo mytologiske skikkelser.

Jeg sa at dette stykket opprinnelig var til et teaterstykke. Psyke het det, og da het stykket Flute de Pan, altså Pans fløyte. Pan som blir besatt av den vakre nymfen Syrinx. Og det var Syrinx det skulle bli hetende når dette stykket her ble gitt ut som et eget verk, et uavhengig verk. Og det var flere år etter at komponisten, som heter Claude Debussy, døde. I fjerde oppgave, fortsatt i mytologien faktisk, og en introduksjon, en fanfare som skulle spilles før selve ballettmusikken, for å få publikum til å slutte å bable og sette seg ned og følge med. Og komponisten hadde etternavn på fem bokstaver.

Balletten, dansediktet La Perie, feen, som starter veldig stille og rolig, så komponisten som heter Paul Ducasse laget altså denne fanfaren her for å få publikums oppmerksomhet helt fra start. I den femte oppgaven spurte jeg etter et etternavn på 7 bokstaver.

Det er jo Harald Sæverud som har skrevet Rondo Amoroso. Og den ble visstnok til mens Harald satt ved flygelet, og sønnen hans Sveinung satt på gulvet og rev i stykker aviser. Og så oppstod det da en slags dialog mellom far og sønn der på Siljustøl. Og en av de vakreste melodiene vi har her til lands ble til. Neste oppgave, den sjette, og et etternavn på 7 bokstaver, og jammen om vi ikke skulle innom mytologien igjen.

er prins Paris av Troja som her gjenforteller historien om de tre gudinnene Hera, Athena og Afrodite som krangler om hvem av dem som er penest. Og Moida fra Jacques Offenbachs operette Den skjønne Helena. Og det var Juan Diego Flores som sang. I neste oppgave er det Elbjørg Hemsing som er solist i musikk av komponist med etternavn på 9 bokstaver.

Hjalmar Borgströms fiolinkonsert fra 1914, som bare ble fremført to ganger i sin tid. En glemt del av norsk musikkhistorie, sannsynligvis, hvis ikke det hadde vært for dirigent Terje Boje Hansen, som hentet den frem fra

lemselen igjen på 90-tallet en gang. Ja, da var det siste oppgave, og her spurte jeg etter et mellomnavn, og det var på 9 bokstaver.

0: Ja, denne deilige klaverkonserten her, eller cembalo-konserten, cembalo-konsert nummer 4, den skrevet av Johann Sebastian Bach, og det betyr at det burde stå Sebastian på den siste linjen i diagrammet. Og da skulle løsningsordet bli det som på middelalderlatin het rabarbarum, fremmed rot, fremmed barbarisk rot, og som da på vår tid rett og slett heter rabarbra, som jo i sesong. Gøyalt ord, synes jeg. Og som bringer barndomsminner om en kopp med sukker i, som man dyppet den ganske sure stengelen ned i. Da skal jeg fortelle høyt og høytidelig hvem som har vunnet høyttaleren, for det nemlig Berit og Lars Gullberg i Haugesund. Og så skal vi holde oss der vest, kjøre et drøyt par timer sørover, og da lander vi i Kleppe. For der bor nemlig Inge Særheim, som hadde riktige komponister og musikk. Og for det vant du deg et genikrus.
1: Send inn svaret ditt i appen NRK Radio, eller bruk e-postadressen rebus@nrk.no. Og svaret må vi ha tirsdag før klokken 9.
0: Da det altså tid for sommerens siste rebus, før vi tar noen ukers pause. Og i dag det en litt spesiell dag her på NRK Klassisk, for vi skal i gang med en reisetemadag etter rebusen. Vi skal ut på tur til storbyen, ut i naturen og kanskje også det ukjente. Og det blir nostalgi og hjemlengsel også. Og derfor skal dagens rebus være litt reisepreget. Jeg vil ha et ord, et substantiv som på 7 bokstaver. Det har en konkret betydning, men kan også brukes i overført betydning av noen. Jeg har ikke lyst til å si så veldig mye mer om selve ordet, men jeg skal si at det to skandinaver med i dag, og at vi ellers reiser rundt i Europa, bortsett fra i en av oppgavene. Da skal vi lenger av gårde til et land som mye i nyhetene om dagen. Første plate ligger klar på platespilleren her. Jeg setter ned stiften og spør hvem som har skrevet dette. 8 bokstaver i etternavnet.

Komponisten skal ha fått ideen til dette stykket etter å ha vært på reise og besøkt en slags, ja, skal vi kalle det en oase, et fristed. Og etternavnet her er på 8 bokstaver. Andre bokstav og en komponist til fra samme land, og dette etternavnet er på 6 bokstaver.

Vi har et slags reisetema i Rebus i dag, og om dette her ikke var en spesifikk reise akkurat, så kan vi si at det var en slags vårekspedisjon ut i det grønne. Denne sangen her av komponist med etternavn på 6 bokstaver. Det er 6 bokstaver også i det neste etternavnet, og dette er musikk fra en komponist som reiste mye rundt for å samle inn folkemusikk, og han brukte i hvert fall noe av det i dette verket vi nå skal høre litt på. Og ja, etternavnet her var altså på 6 bokstaver.

Hva heter komponisten til etternavn? 6 bokstaver. Og dette var tredje oppgave, og da bruker vi tredje bokstav. Så da, i den fjerde oppgaven skulle vi holde oss til folketradisjon, folkesang, og her hadde komponisten vår foretatt sin reise i en kjent folkevise, en barnesang, og det skal være mulig å kjenne igjen den inni her. Komponisten, 7 bokstaver i mellomnavnet.

Litt til årskommet opptak med Kringkastingsorkester og dirigent Øyvind Berg I et orkesterstykke som bygger på en kjent sang, og komponistens mellomnavn på 7 bokstaver det som skal inn I diagrammet. Og fra det lystige og mer lette til noe litt mer nedpå. Og hvis vi skal holde oss til reisetema, så vil jeg nok si at dette mer en indre reise, og komponisten har etternavn på 6 bokstaver.

Ja, vi er kanskje mest vant til å høre dette stykket uten vokal, altså instrumentalt. Men komponisten selv tok altså tak i sitt eget stykke 30 år etter at han skrev det, og så la han til tekst, eller brukte en messesats. Det var Voices 8 som sang her, og jeg spør etter komponistens etternavn, som på 6 bokstaver. Så skal vi til en komponist som også har etternavn på 6 bokstaver, og vi skal holde oss til reisetema. For i dette verket her møter vi nemlig en ung mann med kjærlighetssorg som pakker sekken og legger ut på vandring. Og her holder det med navn på verket.

var Audun Iversen som sang her med Kringkastingsorkestret. En sang fra verk med fire sanger av komponist med etternavn på seks bokstaver. I den siste oppgaven i dag til en opera av komponist med etternavn på ni bokstaver –

0: En instrumental versjon av en arie fra opera av komponist med etternavn på 9 bokstaver. Og det jo et gjennomgående reisetema i Rebus i dag, og for denne siste oppgaven sin del kan jeg si at mye av handlingen i denne operan dreier rundt en omreisende kvakksalver.
1: Send inn svaret ditt i appen NRK Radio, eller bruk e-postadressen rebus@nrk.no. Og svaret må vi ha tirsdag før klokken 9.
0: Ukens løsningsord er preget av dagens reisetema. Det et substantiv på 7 bokstaver med 1 betydning. Og den første komponisten jeg lurte på hadde etternavn på 8 bokstaver.

het denne komponisten til etternavn 8 bokstaver. 6 bokstaver var det i den neste komponistens etternavn, som kom fra samme land som den første.

En komponist med etternavn på 6 bokstaver. Så i den fjerde oppgaven var det et mellomnavn jeg var ute etter til en komponist som hadde brukt en kjent folkevise eller barnesang og laget et lite stykke musikk av det.

En hyggelig liten historie som mange av oss fikk høre i barndommen. Og så var det da en komponist som hadde tatt utgangspunkt i den historien og laget dette lille stykket musikk. Og etternavnet, nei, det er ikke etternavnet, nå surrer jeg meg bort. Mellomnavnet var det vi skulle ha her, og det er på 7 bokstaver. Så i neste oppgave var det et etternavn igjen, og her hadde komponisten tatt tak i et av sine egne stykker og satt tekst til. Og etternavnet her var på 6 bokstaver.

Hva heter denne komponisten til etternavn? Seks bokstaver. Seks bokstaver er det også i det neste etternavnet.

Her var det noen som var ute og fartet, og jeg er ute etter hva komponisten her heter etternavn, 6 bokstaver. Siste oppgave, og her fikk du en instrumental utgave av en arie, og jeg spurte etter etternavnet til komponisten som var på 9 bokstaver.

0: av komponist med etternavn på 9 bokstaver var den aller siste oppgaven før sommerferien.
1: Send inn svaret ditt i appen NRK Radio, eller bruk e-postadressen rebus@nrk.no. Og svaret må vi ha tirsdag før klokken 9.
0: Ja, kjære rebusfolk, dette var altså den siste rebusen før ferien. Det betyr jo da at det ikke er noen Gro Skoland Forstad der neste søndag for å fortelle hvem som kom frem til riktig løsning, og som derfor får henholdsvis en høyttaler og et genikryss. Så derfor ber jeg deg følge med i musikkfrokost førstkommende onsdag, sånn cirka 8:45. Da kommer jeg til å fortelle hvem som vant ukens premier. Men det er altså bare å bli sittende, eller gående kanskje hvis du er ute og tusler, for rett etter nyhetene er det klart for reisetema-dag her på NRK Klassisk. 4 timer på musikalsk reisefot, og her vil Siv Wammer ta deg med ut på tur. Vi skal til storbyen, vi skal ut i naturen, og hvem vet, kanskje vi skal ut i det ukjente en tur også. Og så blir det naturligvis quiz. Følg med etter Dagsnytt nå 10:00. Vi høres, og riktig god sommer!
1: Her er NRK Nyheter 10:00. Nødetatene rykket ved 8-tiden ut til en brann i en bygning på Tolga i Innlandet. Bygningen er overtent, og det kan være spredningsfare til nærliggende bebyggelse, opplyser politiet. Beboere i bygningen skal ha kommet seg ut, og det er ikke meldt at noen har kommet til skade i brannen. Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Per Solberg, opplyser til NRK at det bor 5 personer i bygningen. I natt ble 3 personer drept i russisk angrep i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. I Kiev har natten vært rolig, men mye tyder på at russerne forbereder et nytt stort angrep, forteller korrespondent Fredrik Tondra.
2: Det har vært ganske begrenset bruk av droner i natt, men på ettermiddagen i går så var det flere droner i luftrommet i Kyiv-regionen og litt nordover mot Tjernihiv, og det er sannsynligvis overvåkings- eller etterretningsdroner som samler informasjon, og det er ofte et tegn på at det kan bli en veldig bråkete og tøff natt nå i de nærmeste dagene. Så det her er jo en kontinuerlig prosess, og det føles jo ut som at russerne alltid planlegger for et nytt stort angrep, for man vet at de kommer en ukes tid, kanskje 10 dager etter det forrige.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har returnert den hvite ørns orden og gitt utmerkelsen tilbake til Polen. Medaljen som ble tildelt Zelensky i 2023 har skapt stor konflikt med Ukrainas naboland Polen, som er en viktig alliert.
3: Tidligere denne måneden provoserte Zelensky mange polakker da han oppkalte en militærenhet etter den nasjonalistiske ukrainske opprørshæren UPA, som deltok i massakrer av polakker under 2. verdenskrig. Oppkallingen av militærenheten førte til at Polens nasjonalkonservative president Karol Nawrocki besluttet å ta medaljen fra Zelensky igjen. «I dag har jeg returnert ordenen til Polens president», skrev Zelensky på sosiale medier i går.
1: Harald Berre orienterte. Oppslutningen om EØS har i løpet av en måned økt fra 59 til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU er støtten gått opp fra 31 til 39%. Tallene kommer frem i juni-undersøkelsen og viser endringene fra mai, ifølge NHO. Støtten har økt mest i aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som er den eneste der flere sier ja enn nei til EU. Alle besetningsmedlemmene på det hantavirusrammede cruiseskipet MS Hondius er nå på vei hjem etter å ha vært i karantene i flere uker. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: NRK Klassisk.
5: Hei og god søndag i studio.
4: akkurat nå så sitter jeg, Siv Wammer, helt fram til klokka to og lader opp til sommerferien med den beste klassiske musikken fra hele verden. Jeg har quiz, jeg har konkurranser og jeg har premier. Og så har jeg reisetips. Men det altså musikken som har hovedrollen disse fire timene, og som tar oss ut i verden. For så enkelt kan det gjøres, og veien, den går først til et sted jeg skal om et par uker, til London, der du hver sommer kan oppleve verdens største festival for klassisk musikk, nemlig The Proms. Og denne festivalen den avsluttes med en gigantisk folkefest i Royal Albert Hall, der publikum veiver med flagg og kaster hatten i været og synger med til Edward Elgar's Pomp and Circumstance.

0: Skikkelig festmusikk av Edward Elgar, og den kan du altså høre i London hver sommer på avslutningskonserten på The Proms. Og det en festkveld du også kan være med på, for vi sender den direkte i NRK TV lørdag 12. september. Men det jo lenge til. Her og nå så kan du lade opp til sommerferien med meg, Siv Wammer. Men du kan også bidra, for jeg lurer på to ting. Kan du anbefale et sted å dra på ferie? Eller har du et sted du drømmer om å reise til? Send det inn til meg i appen NRK Radio, og det der du lytter akkurat nå. Da du også med i trekningen av fine sommerpremier. Og jeg kan jo starte selv. Jeg drømmer om å dra til Lofoten og oppleve landskapet der min mormor vokste opp. Og så anbefaler jeg øya Skopelos i Hellas. Det kanskje den grønneste greske øya, og jeg har skjønne minner av å sitte i skyggen under furutrærne der, etter å ha badet i det klare vannet.
1: Dette NRK Klassisk.
0: Neste musikkstykke komponert av Edvard Grieg. Og da tenker i hvert fall jeg umiddelbart på det norske landskapet. Men i Morgenstemning, som Grieg skrev til Henrik Ibsens Per Gynt, da vi et helt annet sted. Per, han i Marokko, og våkner av den stekende solen som stiger opp over den nordafrikanske ørkenen.

Morgenstemning av Edvard Grieg. Snart så blir det quiz her på NRK Klassisk, og siden vi i reisemodus i dag, så vil vi at du skal finne fram til en by. Og disse hintene om denne byen kommer snart, levert av min eventyrlystne og kunnskapsrike kollega Gro, som du nettopp hørte i Rebus. Men først så tar vi turen til Kina, gjennom musikken til en Oscar-belønnet film som heter Snikende tiger, skjult drage fra 2001. Og mens bilder av kinesiske landskap som bambusskog, tåkete mystiske fjell og ørken glir forbi, så hører du denne musikken av Tan Dun.

0: Du lytter til NRK Klassisk denne søndagen. Sammen er vi på tur. Her kan du reise ut i verden uten å forlate stua. Så enkelt kan det gjøres. Vi beveger oss raskt nå fra Kina til et mystisk sted, som det foreløpig bare er quizmaster Gro som vet om. Klarer du å gjette hvor vi skal? Følg med nå. Her er dagens første konkurranse.
1: Jajamenn, og det som også er landets største by. 9 ganger større enn Paris. Det er både en by og en egen delstat. Og der andre storbyer kanskje har 1 topporkester, har denne byen 7. Det ene av dem går for å være 1 av verdens aller beste. Og neste lørdag holder dette et av verdens aller beste, den tradisjonelle sesongavslutningskonserten sin, utendørs, i et skogsområde i byen. Og har du hang til opera, er dette stedet å dra, for her er det intet mindre enn 3 operahus. Richard Strauss var kapellmester og direktør ved et av dem, og det var i løpet av årene han tilbrakte i byen her at han skrev mesterverk som Salome, Elektra og Rosenkavalieren.

Ja, skjønte du hvor vi skulle allerede nå, så du skikkelig god. Men jeg trenger litt mer hjelp, ja. Og heldigvis så kommer Gro tilbake litt senere I denne timen med flere hint. Og disse leder deg altså til denne mystiske byen. Send svaret ditt nå I appen NRK Radio, og det jo der du akkurat nå lytter til klassisk feriemodus. Da du også med I trekningen av en fin feriegave. Neste musikalske reisemål, det Argentina og gatene I Buenos Aires. Dit drar vi med Astor Piazzollas Libertango.

Trompetist Alison Balsam ledet an i Libertango, komponert av Astor Piazzolla. Og tenk å kunne danse tango i Argentina. Det hadde vært noe. Har du en drøm om å reise et spesielt sted, så skriv til meg i appen NRK Radio og fortell. Og det har Sari Anneli gjort. Hun er glad i både klassisk musikk og i å reise, akkurat som vi er. Og hun forteller om Savonlinna Opera Festival, som arrangeres i østlig del av Finland hver sommer. Figaros bryllup, Nabucco, Madame Butterfly og La Traviata er på programmet der i år, og vises inne i slott fra middelalderen. Og jeg skulle ønske jeg kunne dra dit, skriver Sari Anneli. Og det høres magisk ut. Send meg noen ord, du også, i appen, og fortell meg om dine ferietips eller om din drømmereise. Jeg vet at det er ganske populært å dra på elvekrus, for eksempel på Donau eller Voltava, som den egentlig heter, og det må jo være en veldig behagelig måte å reise på. Tenk å sitte der og se landskapet gli forbi, mens for eksempel Bedrix Smetanas musikk, inspirert av denne elva i hjertet Europa, klinger i ørene.

0: Da var reisen på Elva Donau med Oslo Filharmonien over. Men hvor skal vi dra nå da? Quizmaster Gro, hun tar oss med til en mystisk by. Hvilken? Her får du flere hint i konkurransen.
1: Selv om det var lillebror som stjal rampelyset, var storesøster som også var komponist et like stort musikalsk geni. Og hun ble født i byen vår, i motsetning til broren som var født i en annen by i dette landet. Pappaen hennes var slett ikke noe glad for at datteren skrev musikk, mente en sånn syssel i beste fall kunne være en hobby, og flere av stykkene hennes ble da også utgitt i brorens navn. Søskenparet ligger side om side på en av gravlundene her i byen, som tidligere var en delt by, men som ble hel en vakker novemberdag for snart 40 år siden da muren falt. Og byen, landet og ja, verden egentlig kunne gjenforenes.

0: Av hvilken by handlet det om her? Du sender altså svaret ditt inn i appen NRK Radio, og har du rett, så kan du vinne en reisegave fra oss her i NRK Klassisk. Og du får løsningen mot slutten av denne timen, og jeg kan allerede nå røpe at Gro hun har flere quizzer å by på, for jeg sitter her helt til klokka to.
1: God sommer med NRK Klassisk.
0: Neste musikk tar deg med til et sted jeg faktisk har vært, nemlig Mexico. Det glemmer jeg aldri. Det er et fantastisk land med mye flott natur, deilig mat og musikk, og ikke minst historien om det gamle Aztekerriket. Og den meksikanske komponisten Arturo Márquez, han inspirert av sitt lands historie i dette energiske stykket som heter Conga del Fuego Nuevo.

Musikk fra Mexico, og nå skal jeg gjøre noe som jeg pleier ikke å gjøre det så ofte på NRK Klassisk, komme med en liten fotballoppdatering, for det går altså strålende med vertsnasjonen Mexico i VM i fotball. De har vunnet sine to første kamper, så dette lover bra. Hurra, Mexico! Jeg håper alt bra med deg denne søndagen, og klokka den har blitt 10:30, og kanskje du nå sitter i bilen på vei til sommerens feriemål med NRK Klassisk som reisefølge. Her skal du få en liten billek. Du skal få bryne deg, men da må du følge nøye med. I vår klassiske kjappis så får du altså cirka 1,5 sekunder fra et veldig kjent klassisk stykke som vi ofte spiller her på kanalen. Men hva heter det? Du klar? Her kommer det. Ja, det var ikke mye. Hva hørte vi fra her? Du kan sende svaret ditt inn i appen NRK Radio nå, men siden jeg ekstra snill i dag, det jo tross alt søndag, så får du høre det en gang til. Har du det nå? Jeg godtar både navn på stykke og komponist, så masse lykke til. Og nå går ferden videre til Sørfold, en vakker og fjordrik kommune like nord for Bodø i Indre Salten. Tine Ting Helseth og Kåre Nordstoga spiller Bruremarsj fra Sørfold.

Kanskje du en av de som skal gifte deg i sommer? Hvorfor ikke bruke denne vakre brudemarsjen fra Sørfold på den store dagen? Og Sørfold, det altså en kommune i Nordland som blant annet grenser mot Hamarøy. Og det et område jeg drømmer om å reise til. Da ville jeg dratt videre til Lofoten, nesten helt ytterst til Moskenes kommune, der min mormor vokste opp. Tenk å kunne vandre rundt på de stedene der hun gikk for veldig, veldig lenge siden. Har du en drømmereise, så send det gjerne til meg i appen NRK Radio, der du hører på klassisk feriemodus akkurat nå. Husker du klassisk kjappis fra i sted? Der hørte du altså noen få toner fra et veldig kjent stykke, og vi lurte på hva dette var. Og det var det utrolig mange som klarte. Vi har trukket ut en vinner. Det deg det, Sveinung Sørhaug. Gratulerer med å gjette at dette var Morgenstemning fra Peer Gynt av Edvard Grieg, og den har vi jo faktisk spilt i dag også. Dere virkelig kjappe, altså. Det kommer flere små kjappiser som dette hvis du blir med meg, Siv Ammer, videre helt fram til klokka to. Litt hjernetrim på en søndag. Det ikke så dumt. Men nå skal vi inn i filmens verden igjen med musikk. Vi skal ut på bølgen blå med noen skumle fyrer fra The Pirates of the Caribbean.

Hvor skal vi reise? Helen og Øystein har sendt en melding til meg i appen NRK Radio og har en reisedrøm om å dra til Japan, blant annet for å oppleve kulturen, spise fantastisk mat og se kabuki-teater. Det var jammen en god idé. Men vi her, vi reiser jo gjennom musikk, og nå drar vi østover med operan Fyrst Igor av Alexander Borodin. Og i denne operan så har den russiske fyrsten og hans sønn blitt tatt til fange av polovetserne. Det er et nomadisk steppefolk som egentlig er fra Tyrkia, og de herja i Sentralasia på 1100-tallet. Men disse polovetserne, de behandler ikke Igor som en vanlig fange, men som en respektert adelsmann og æresgjest, og så lager de en fest for han og underholder med denne dansemusikken.

Vi i klassisk feriemodus denne søndagen, og selv om nordmenn flest ferierer i Norge om sommeren, så det jo mange som også reiser sørover mot garantert varme og sol, som for eksempel til Tyrkia, og steder som Alanya, Antalya eller Side. Og Tyrkia har fascinert folk lenge, også på Mozarts tid. På 1700-tallet så var Wien fullstendig besatt av alt som var tyrkisk. De elsket å oppleve eksotiske innslag i kaffesalongene, og spesielt så var de fascinert av musikken til janitsjarene. Det var sultanens soldater, og janitsjarkorpsene de brukte tunge slagverk for å skremme fienden og for å holde kontakten under marsjeringen. Så i Østerrike rundt 1780 så satt Mozart og komponerte musikk inspirert av dette. Her Rondo à la Turca.

dagens Mozart, Rondo a la Turca. Og nå har vi trukket en vinner av den første quizzen her på NRK Klassisk. For Hilde Karine skjønte hvor Gro ville ta oss til. Det var nemlig Berlin. Du får en overraskelse i posten, Hilde. Og dere andre får en ny sjanse i neste time. For jeg, Siv Wammer, jeg sitter her helt fram til klokka to i dag med masse flott musikk og quiz og konkurranse. Så det er bare å henge med på reisen. Og nå drar vi til Ungarn med Brahms.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. I Krasnodar oppstod det brann på en oljeterminal etter det ukrainske droneangrepet. I natt ble tre mennesker drept i russiske angrep i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. Hovedlærer ved seksjonen for landmakt ved krigsskolen, Palle Ytstebø, sier at krigen fullstendig har endret karakter fra det opprinnelige russiske angrepet.
1: Ja, krigen har utviklet seg som slike kriger der Russland da prøvde seg å slå ut Ukraina i en eneste stor operasjon, ofte har utviklet seg, og vi står nå i en, det jeg vil kalle for en industriell utmattelseskrig, der avgjørelsen i stor grad er flyttet fra fronten til statens evne til, økonomiske og industrielle bæreevne og politiske vilje til å stå i det. Så det er litt sånn som første verdenskrig, andre verdenskrig, at det er krigen avgjøres mer i fabrikkene enn i skyttergravene.
0: 7 mennesker er drept i nye israelske angrep i Libanon, til tross for våpenhvilen med Hizbollah ifølge libanesiske kilder. 5 mennesker, blant dem et barn, ble drept i et israelsk flyangrep i Bekaa-dalen ifølge det libanesiske nyhetsbyrået NNA, mens 2 ble drept i Tyr i Sør-Libanon. Israels militære sier imidlertid at de ikke kjenner til noen angrep utført av deres styrker i løpet av natten. Partene blir skyldige hverandre for gjentatte brudd på våpenhvilen som ble inngått fredag. Nødetatene fortsetter redningsaksjonen i Gloppen kommune i Vestland etter at en båt med 2 menn ombord kantret i en elv. Den ene mannen fikk varslet nødetatene, mens den andre mannen fortsatt er savnet, forteller politiets operasjonsleder Terje Magnussen.
2: Nei, der fortsetter vi med uformenneske styrke. Det søkes langs elvebredden, og vi har også droner i området og en del frivillige ressurser. Så der er det fortsatt søk.
3: Har han håp om å finne vedkommende i livet?
2: Vi søker etter personen som vi håper å finne i livet, ja.
0: Det sa operasjonsleder Terje Magnussen. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
4: NRK Klassisk. Reisen den går videre denne søndagen med meg, Siv Wammer, som reiseleder. Og nå går turen til et annet USA enn det vi kanskje ser i dag. Det er musikken til Aaron Copland som skal ta deg dit, for det som inspirerte han til å skrive sin berømte Fanfare of the Common Man. Det var en tale han hørte på radioen under 2. verdenskrig, der USAs visepresident Henry Wallace erklært at krigen måtte lede fram til «The Century of the Common Man». Og Copland, han ble så grepet av denne visjonen at verden tilhører hverdagsheltene, at han oppkalte musikken sin etter denne talen.

0: Du hørte Fanfare for The Common Man av Aaron Copland. Vi lader opp til sommerferien med den beste klassiske musikken fra hele verden i dag, og her i studio sitter jeg, Siv Wammer, helt fram til klokka to, med quiz, med premier, og du kan også gjette på vår klassiske kjappis. Og det var jo utrolig mange av dere som klarte å kjenne igjen Griegs morgenstemning på kun knapt et sekund tidligere. Hva blir det neste? Følg med. Og har du reisetips? Skriv til meg i appen NRK Radio, der du lytter akkurat nå. Her er det også premier å hente.
1: Dette er NRK Klassisk.
0: Men musikken er jo selvfølgelig aller viktigst, og nå skal vi til den franske konkurrensen.

Det var musikk av en reiseglad komponist, Camille Saint-Saëns Bacchanale, hørte du her. Jeg har fått en hilsen fra Eva Irene Berg i appen NRK Radio. Hun skriver: «God søndag her fra Byglandsfjord, hvor bølgeskvulp og flott musikk gir fryd i sjel og sinn. Takk for reisetips også.» Og så kommer hun med et selv og anbefaler øygruppen i sporadene Skopelos, Skiatos, Skyros og Alinos, eller noe sånt. Jeg er ikke helt sikker, har ikke vært der. Men hun sier også at en ekstra tur til Castro er en av hennes sommerfavoritter. Og alt må gå i sakte fart. Fortell meg også om dine ferieplaner, da, eller feriedrømmer. Og det gjør du i appen NRK Radio, der du lytter akkurat nå. Og så er du med i trekningen av fine sommerpremier. Og jeg skal kjenne litt på storbypulsen i sommer med noen dager i London, og der skal jeg blant annet se min favorittkomedie av Shakespeare på The Globe, nemlig En midtsommernattsdrøm, og det gleder jeg meg til. Musikk nå av australske Percy Grainger. Du hører her Colonial Song, som han skrev i 1911, da han bodde i London og led av en voldsom hjemlengsel.

0: Ja, det var musikk full av hjemlengsel komponert av Percy Grainger. Quizmaster Gro, hun tar oss altså med til fire mystiske reisemål i dag på NRK Klassisk, og i forrige time så gikk turen til Berlin. Men hvor skal vi nå da? Det eneste hintet jeg har fått, det er altså at det er en by, så du får bare lytte og gjette.
1: Som så mange andre byer er også denne delt i to av en elv. Dette her var en av de første byene i verden som fikk elektrisk gatebelysning, og som har verdens kanskje mest kjente operahus. Det er der historien om operafantomet utspiller seg, blant annet. I dag brukes dette flotte bygget mest til ballett og dans, for byens moderne opera-storstue åpnet på slutten av 80-tallet. Og skulle du være der, i denne byen, neste uke, kan du få med deg Verdis La Traviata, som spilles og synges her. Og helt på tampen, i dag starter en festival i byen til ære for denne komponisten, som døde og er begravet her. Men ikke hele kroppen, for hjertet hans er nemlig begravet i hjemlandet Polen.

hvis du ikke har sittet oppe hele natta og sett på fotball-VM, så var du kanskje skjerpet og klar og klarte svaret på quizzen nå. Dere andre, dere har noen minutter til på dere, for Gro hun tilbake med flere hint senere. Og ifølge produsent Anniken som sitter og følger med, så det faktisk flere av dere som klarte det med en gang. Jeg skikkelig imponert. Men svar i vei. Det blir både premier og dere får altså løsningen før klokka blitt 12. Musikk som Maurice Ravels Bolero gir meg en herlig følelse av å være i Spania, for selv om Ravel var fransk, så har han skapt noe helt spesielt med de spanske suggererende rytmene i Bolero.

0: Ja, det var Maurice Ravels hypnotiske bolero, og jeg må si jeg tenker spesielt på han trommeslageren der, som må holde denne jevne rytmen hele tiden. Imponerende. Det er så hyggelig å få hilsener og reisetips og reiseønsker fra alle dere der ute som skriver i appen NRK Radio. Og her kommer noen ord fra Øyvind. Han skriver at han har lyst til å reise til Toskana. Der er det både vakker musikk, vakre landsbyer, god mat og god vin. Og du må gjerne skrive til meg du også. Det gjør du i appen NRK Radio, der du finner klassisk feriemodus.
1: God sommer med NRK Klassisk.
0: De aller fleste av oss holder oss her hjemme i Norge i ferien. Det sier i hvert fall Statistisk sentralbyrå. Ifølge dem så skal 70% av alle nordmenn være hjemme. Deler av ferien i hvert fall, og det skal jeg også. Jeg skal gå litt i fjellet. Og mange komponister, de er jo inspirert av norsk natur. For eksempel Edvard Grieg. Men visste du at selv om Griegs ikoniske A-mollkonsert regnes som selve nasjonalmonumentet i norsk musikkhistorie, så ble den faktisk til i Danmark. Grieg var da 25 år, han var nybakt far og trengte litt fred og ro for å komponere, og reiste til den idylliske landsbyen Søllerø, like nord for København, og her leide han en liten sånn komponisthytte, og skrev denne musikken omgitt av danske bøkeskoger.

0: Det var Leif Ove Andsnes, det som var solist i Edvard Griegs berømte Amol-konsert som han komponerte i Danmark. Grieg, han var jo fra Bergen, og visste du at neste år så Leif Ove Andsnes festspillmusiker under de tradisjonsrike festspillene der, så kanskje turen går dit neste år? Bergen i mai, hvis det er fint vær, noe helt spesielt. Men hvor det Gro vil ha oss til å dra? Her skal du få flere hint i denne timens reisekviss her på NRK Klassisk, så følg nøye med nå.
1: Vi skal til byen denne komponisten født i, og en by som en kafé og ikke minst motehovedstad. Her finner du verdens største kunstmuseum, og det noen som har tatt seg bry med å regne ut at hvis du bruker et halvt minutt på å se på hvert kunstverk, vil det ta deg over 3 måneder å se alt. I byen også et monument som ble bestilt av Napoleon, ruvende i enden av det som ofte kalles verdens vakreste aveny, i hvert fall verdens mest kjente. Ja, det en by med mange landemerker dette her. Blant annet et som i sin tid var verdens høyeste bygning, som males hvert 7. år. Og den malingen ble i nesten 20 år levert av norske Jotun.

Ja, hvilken by var det disse tonene og Gros små finurlige formuleringer tok oss til? Du kan sende svaret inn i appen NRK Radio nå, der du hører på kanalen NRK Klassisk. Og ser du noe oransje der, så er du på rett spor. Og en av dere som skriver vil altså bli trukket ut som vinner og får en liten reisegave av oss. Men nå skal vi kjenne litt på storbypulsen med musikk fra en musikal, der handlingen satt til New York City, nemlig West Side Story av Leonard Bernstein. Og her er det en liten oase midt i dette drama. Her får du den håpefulle melodien Somewhere.

Ja, dette var en sang på oksitansk som knappt en halv million mennesker bruker I dag, så det regnes altså som utrydningstruet av UNESCO. Men her gjorde norske Mari Eriksmoen sitt for å holde språket I livet med dette stykket av Edouard Lalot, og det spiller vi ofte her på NRK Klassisk. Det kan du høre hvis du skrur på en eller annen gang I løpet av dagen. Men akkurat her og nå, denne søndagen, så vi I feriemodus og konkurransemodus. Husker du klassisk kjappis fra I sted? Da lurte vi altså på hva dette var. Og dere utrolig kjappe. Vi spilte jo knapt et sekund av den store skjebnesymfonien komponert av Ludwig van Beethoven, og det visste Birte. Gratulerer, du får en overraskelse I posten fra oss snart. Og dere andre håper jeg henger med videre, for det kommer flere kjappiser senere. Jeg her denne søndagen, helt til klokka to. Og nå skal vi tilbake til storbypulsen I Rio de Janeiro, for der vandret den franske komponisten Darius Milhaud rundt da han skrev Brasileira.

Brasileira, hørte det her. Det betyr brasiliansk jente. Dette er en kjærlighetserklæring til Rios gateliv fra komponist Darius Milhaud. Og nå skal jeg røpe svaret på konkurransen, quizzen til Gro. Hun ville at vi skulle dra til Paris, og det visste Sissel. Gratulerer, Sissel, du får en ferieoverraskelse i posten av oss. Og det kommer to sjanser til, for jeg sitter jo her helt til klokka to på NRK Klassisk i dag med flere konkurranser fra Gro, og det blir kjapp og masse flott musikk som åpner ørene dine for verden i klassisk feriemodus. Og her får du et utdrag fra balletten Spartacus av armenske Aram Khachaturian, der handlingen foregår i det antikke Romerriket.

0: Klokken 12, her NRK Nyheter. Fire mennesker ble drept i natt og 28 såret i et ukrainsk droneangrep på Krim, mens en person ble drept da en ferge mellom Krim og Krasnodar ble truffet. På russisk okkuperte Krim oppstod flere branner på en viktig oljeterminal, og i sosiale medier ble det meldt om eksplosjoner flere steder på halvøya. Det opplyser den russisk innsatte guvernøren Sergej Aksjonjev, og opplysningene bekreftes av Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. Og i natt ble tre mennesker drept i russisk angrep i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. Hovedlærer ved seksjon for landmakt ved krigsskolen, Palle Ytstebø, sier at krigen fullstendig har endret karakter fra det opprinnelige russiske angrepet på Ukraina.
1: Ja, krigen har utviklet seg som slike kriger der Russland da prøvde seg å slå ut Ukraina i en eneste stor operasjon, ofte har utviklet seg, og vi står nå i en, det jeg vil kalle for en industriell utmattelseskrig, der avgjørelsen i stor grad er flyttet fra fronten til statens evne til, til økonomiske og industrielle bæreevne og politiske vilje til å stå i det. Så det er litt sånn som første verdenskrig, andre verdenskrig, at det er krigen avgjøres mer i fabrikkene enn i skyttergravene.
0: 22. juli i år er det 15 år siden bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapene på Utøya. 77 personer ble drept i de verste terrorhandlingene i Norge etter 2. verdenskrig. Og 22. juli åpner det nye læringssenteret i regjeringskvartalet. Lena Fare, direktør for senteret, sier at kontakten med lærere her i landet blir en viktig del av senterets oppgaver.
2: 22. juli-senteret målte for første gang i fjor hvor mange lærere som opplever ekstremistiske ytringer i sin undervisning om 22. juli, og det er hele 34%. Derfor så satser vi veldig på å styrke lærerne gjennom lærerkurs og lærerstudentene for å kunne møte denne utfordringen, både ved å gjøre dem faglig sterke på hva som faktisk skjedde og hvordan ekstremisme fungerer, og ikke minst trygghet i veldig vanskelige diskusjoner og samtaler i undervisningen. Så har vi også nettilbud som vi tilbyr da.
0: Alle fergene mellom Bodø og Moskenes er innstilt i dag og i morgen. Det melder Torghatten på sine nettsider. Innstillingene i dag skal gjelde tekniske problemer, mens det i morgen skal være værforholdene som setter en stopper for fergetrafikken. Det er meldt en økning i vind de neste dagene, med vindkast opp mot 23 meter per sekund i Bodø. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: NRK Klassisk. Her i studio denne søndagen så sitter jeg, Siv Wammer, med håp om å gi deg den ultimate feriestemningen med den beste klassiske musikken. Og det er ikke bare i dag det skjer, døgnet rundt. For er du ny lytter, så skal du vite at NRK Klassisk er en kanal du kan gå til når du vil, hvis du for eksempel trenger en pause fra alt som foregår der ute. Stikkord fotball-VM. Da får du for eksempel sprudlende musikk som dette av Bach.

Og det var en skikkelig hit det, fra barokken. Du hørte fra Brandenburger konsert nummer 3 av Johann Sebastian Bach. Og visste du at hver sommer så kan du høre musikk som dette på den årlige Bach-festivalen i Leipzig, da badesbyen i musikk

sier at dette til deg som ikke har hytte, men drømmer om fredelige dager på fjellet eller ved fjorden. For hvis du sjekker nettstedet inatur.no, så finner du nemlig hytter over hele landet som du kan leie for en billig penge. Og lokale jeger- og fiskerforeninger, de har også hytter du kan leie. Og da følger det jo kanskje fiskelykke med på kjøpet også. Send meg gjerne tips som dette i appen NRK Radio. Og appen er det lurt å ha klar, for senere så blir det altså både quiz og klassisk kjappis med premier i vente. Men nå skal du få musikk av svenske Hugo Alvén, og han hadde et livslangt kjærlighetsforhold til landskapet og folkemusikken i Dalarne, og det inspirerte han til å skrive Vallflickans dans, skikkelig glad musikk.

Det var Oslo-filharmonien det i storform med Velflikkens dans av Hugo Alvén, inspirert av naturen i Dalarne. Snart så blir det reisekviss her på NRK Klassisk, og vi leter altså etter en by. Så langt så har vi vært i

i Berlin og Paris, og hva blir det neste? Da må du følge med. Men først så drar vi langt og lengre enn langt ut i verdensrommet med musikken til Gustav Holst, til et sted ingen har vært før. Her er Jupiter fra planetene.

0: Det var Bergen Filharmoniske Orkester det, som tok oss med til Jupiter via musikken til Gustav Holst. Og det jo den langste turen vi har tatt her på NRK Klassisk I dag. Jeg vet ikke hvor du akkurat nå. Kanskje du sitter I en bil eller på en buss på vei til hytta kanskje? Da trenger du litt underholdning og hjernetrim, og det skal du få nå. Det tid for tredje runde med reisekviss her, og det altså kollega Gro som leder oss til en eller annen by. Hvor skal vi?
1: Vi skal til by som har navn som kommer av et norrønt ord for jord. God, fruktbar jord. Nesten hele sentrum her brant ned etter bombingen I 1940 og preges av den stramme, funksjonelle stilen som typisk for etterkrigstiden. Og også under krigen ble byen Norges midlertidige hovedstad, da kong Håkon VII, kronprins Olav og regjeringen søkte tilflukt I utkanten av denne byen. Og det var også her det kjente symbolet på norsk motstandskamp, bildet av kongen og kronprinsen under kongebjørka, ble tatt. Byen kjent for fantastisk fjellutsikt og fungerer som inngangsporten til majestetiske tinder, dype fjorder og storslått kystnatur.

Og dette er jo musikk du vanligvis hører på NRK Jazz, men dette er NRK Klassisk, og her i Gros formuleringer så kjente jeg at jeg var nær naturen. Men hvilken by var det hun snakket om her? Du kan sende svaret ditt nå i appen NRK Radio til klassisk feriemodus. Og så er hun tilbake om en liten stund med flere hint hvis du synes dette var litt vanskelig. Det vanker premier hvis du gjetter riktig. Nå til dagens Mozart, og du som har hørt meg, Siv Wammer i musikkfrokost hver morgen fra 8 til 10 her på NRK Klassisk, vet jo at jeg jubler litt ekstra hver gang Mozarts musikk står på planen. Og det gjør den heldigvis her også. Du skal få høre fra symfoni nummer 36, og den ble komponert og urframført i byen Linz. Den ligger midt mellom Salzburg, der Mozart ble født, og Wien, der han bodde store deler av sitt liv. Derfor så heter dette Linz-symfonien.

0: er hen.
1: Raser på, hvilken by snakker hun om her?
2: Og vi besøker en vakker kystby, fjordby, kjent for rosene sine. For på grunn av det milde klimaet her, som er skapt av golfstrømmen og fjellene rundt som luner, blomstrer rosene her på en måte du ikke ser andre steder såpass langt nord. Og byen har da også kallenavnet Rosenes by. En by som har en helt spesiell plass i litteraturhistorien vår. Tre av de fire store hadde sterke bånd hit. Og hvert år arrangeres en festival som bærer navnet til en av dem. En av Norges fremste litteraturfestivaler, dette her. Men først og fremst er nok denne byen kjent for den årlige jazzfestivalen.

0: Reise med Gro, vet du det, så send svaret, og jeg vet at allerede mange har klart det, men det er ikke for sent altså. I slutten av timen så trekker jeg en vinner som får en reisegave i posten fra oss, og når du først svarer, ta gjerne med et ferietips også, som jeg kan dele med lytterne. Lykke til!
1: God sommer med NRK Klassisk.
0: Og nå til et stykke som har reist langt, fra en verdensdel til en annen, for The Colonel Bogey March. Den ble komponert i Skottland av Kenneth Alford, som var musikalsk leder for et brittisk regiment, som holdt til på en stor festning som heter Fort George, helt nord i Skottland. Og denne plystrende marsjen, den ble plukket opp og senere brukt i helt andre omgivelser i Thailand som musikk i krigsfilmklassikeren Broen over Kwai.

Det var marsjen det fra filmen Broen over Kauai, og Kauai altså en elv i Thailand som populær å reise på. Mye frodig natur, men også mye krigshistorie i det området. Jeg har fått en hyggelig hilsen fra Anne-Kari, som har skrevet inn i appen og takker for et flott program. Og hun sier at vi heldige som bor i Norge, et fantastisk land. Vi har jo alt, fjord, fjell, skog og vann, og selvsagt flere vakre byer. Akkurat nå så sitter jeg her med brukket bein. Vanligvis så ville ferieturen gått til et av våre vakre fjell, men da det fint å ha NRK Klassisk å lytte til, og til alle der ute som ikke kan reise noe sted av ulike grunner. Vi har jo Norge. Mulighetene ligger rett utenfor stueveggen. Og det jammen fint du sier det med musikken, Anne-Kari, for den kan jo ta deg fra det ene stedet til det andre på få sekunder. Og nå drar vi langt. Vi skal til Kenya, til området der forfatteren Karen Blixen slo seg ned. Hun hadde sin egen afrikanske farm der, og den kan du oppleve i filmen som heter Out of Africa med Meryl Streep som Karen Blixen, og her musikken.

Du hørte musikk fra filmen Out of Africa, som altså handler om den danske forfatteren Karen Blixen og hennes liv i Kenya. Og det et sted jeg har vært så heldig å besøke, og som jeg virkelig drømmer om å dra tilbake til. Har du sjans en eller annen gang i livet, så dra for eksempel til Kenya på safari og besøk Karen Blixens hus. Men nå, folkens, nå må du skjerpe deg. Det tid for klassisk kjappis igjen, og det handler bare om en ting, det. Å være kjapp. Så ha telefonen klar, ha appen klar. Du skal få en bitteliten bit av et veldig kjent klassisk stykke. Vi lurer på hvilket, og vet du ikke titelen, så godtar jeg komponisten. Hør her. Det var alt du fikk. Tok du den allerede nå? Vil du ha den igjen? Ok, hør. Ja, hva var dette? Send meg svaret ditt nå i appen NRK Radio, og klarer du det, så får du en... Er du med i trekkingen av en liten reisegave fra oss her i NRK Klassisk? Nå skal vi til Antonin Dvorak og hans 9. symfoni, som blir kalt «Den nye verden», og det inspirert av denne tjekkiske komponistens møte med en helt ny verden i USA. Og det som så utrolig med akkurat denne symfonien, at den senere virkelig levde opp til titlen, for astronauten Neil Armstrong, han hadde med seg et opptak av akkurat denne satsen, da han dro ut i verdensrommet til månen i 1969.

Ja, der var vi i den på det landstrakte, ja, kanskje prærien i USA, et sted tjekkiske Antonin Dvorak så da han var på reise i USA, fra den nye verden. Husker du klassisk kjappis fra i stad, da vi ga dere dette lille hintet? Det var ikke så mye vi ga dere, men jammen meg skjønte dere det, at det var snakk om Eine kleine Nachtmusik av Wolfgang Amadeus Mozart. Det visste Helle. Gratulerer, du er lynkjapp. Og du skal få en overraskelse i posten av oss. Det gjør også Anne-Kari, som gjettet riktig på Quizmaster Gros by. Det var Molde, og Anne-Kari hun sitter altså med et brukket bein akkurat nå, og anbefalte ferielandet Norge for litt siden. Gratulerer til deg også, og dere andre, dere har nok en sjanse, for jeg, Siv Ammer, jeg gir meg ikke, jeg er her helt fram til klokka to i dag. Nå skal vi ha litt musikk av Joseph Haydn, som han komponerte da han bodde i London. Du skal få et utdrag fra symfoni nummer 94. Den blir også kalt for med paukeslaget. Og hvorfor det? Ja, det finner du ut av etter cirka 30 sekunder.

Ja, dette var fra Haydns symfoni nummer 94, som altså komponerte i London, og dit skal jeg snart om 2 uker. Jeg gleder meg skikkelig. Jeg håper du også har noen hyggelige ferieplaner. Men vi her på NRK Klassisk, vi er her for deg hele sommeren, uansett, med ditt klassiske lydspor til ferien. Her får du, ja, du kan få feriefølelse rett i øret her. Og jeg er her helt frem til klokka 2 med quiz, med kjappis, og du må gjerne sende meg inn dine ferietips i appen NRK Radio. Og det er jo ikke bare musikken som kan åpne opp for verden der ute, det kan også filmer. Og handlingen i The Mission fra 1986 med blant andre Robert De Niro, den foregår i Sør-Amerika i grenseområdene Argentina og Paraguay og Brasil. Og her hører du Ennio Morricones melodi Gabriel Sobo fra The Mission.

0: Klokken 13, her NRK Nyheter. Første runde av samtaler mellom USA og Iran, siden en intensjonsavtale ble signert, starter i ettermiddag på fjellhotellet Birkenstock i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og kom til Schweiz i morges. Schweiz utenriksdepartement opplyser at både Irans delegasjon og meglerlandene Pakistan og Qatar også er på plass.
1: Det er ventet at første post på dagsorden blir situasjonen i Libanon, der Israels angrep nå i helgen truer med å velte hele avtalen. Slutt på krigen i Libanon er nevnt nemlig hele tre ganger bare i første avsnitt av den signerte avtalen. Søndagens samtaler skal etter planen innlede en to måneder lang periode der partene skal forhandle seg frem til en endelig avtale med mål om å avslutte krigen. En avtale som blant annet skal omhandle Irans atomprogram og opphevelsen av sanksjonene. I går meldte Iran at skipstrafikken gjennom Hormuzstredet igjen var stanset som følge av de israelske angrepene i Libanon.
0: Christian Onsen orienterte. En svenske som er en av Sveriges mest etterlyste kriminelle er pågrepet i Colombia, mistenkt for kokainsmugling. Svensken, som går under navnet El Sueco, ble arrestert fredag i Cali som følge av et samarbeid mellom kolumbiansk politi, Europol og svensk politi, ifølge avisa El Tiempo. Kolumbianske myndigheter beskriver svensken som en nøkkelperson i et omfattende kriminelt nettverk som smugler narkotika, blant annet til Europa og land rundt Persiabukta. Oppslutningen om EØS har i løpet av en måned økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU er støtten gått opp fra 31% til 39%. Tallene kommer frem i juni-undersøkelsen og viser endringer fra mai, ifølge NHO. Støtten har økt mest i aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som er den eneste der flere sier ja enn nei til EU. En mann i 70-årene som har vært savnet i Kvamfjellet ble funnet død i natt, melder Vest politidistrikt. Mannen ble funnet død utendørs i Botnadalen, ifølge politiets operasjonsleder Morten Rebnor. Det ble satt i gang redningsaksjon etter mannen klokken 17 i går ettermiddag. Han hadde da vært i fjellet siden tirsdag, uten at noen hadde hørt fra ham. Og alle fergene mellom Bodø og Moskenes er innstilt i dag og i morgen. Det melder Torghatten på sine nettsider. Innstillingene i dag skal gjelde tekniske problemer, mens det i morgen skal være værforholdene som setter en stopper for fergetrafikken. Det er meldt en økning i vind de neste dagene. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
2: NRK Klassisk. Ja, her er jeg, Siv Ammer igjen, og byr på klassisk feriestemning denne søndagen, og vi har nå en time foran oss, der du skal få høre hvordan verden kan åpne seg gjennom all den flotte klassiske musikken. Vi har også reisekviss, og det er da siste sjanse til å prøve seg. Og du som har hørt på helt siden klokka 10 i dag, for her har jeg vært noen timer nå, har hørt musikk som har tatt deg til USA, Kenya, Australia og Frankrike, blant annet. Men nå lengter jeg hjem, ja, til Norge. Så dit drar vi nå med musikken til David Monrad Johansen fra Gudbrandsdalen.

Det var musikk inspirert av Gudbrandsdalen da, det av en komponist som faktisk kommer fra Mosjøen, David Monrad Johansen. Fortsett å skrive inn reisetips i appen NRK Radio, og alle dere som bidrar på en eller annen måte i dag kan vinne en premie. Vi har funnet fram kjekke ting som du kan ha med på ferie, en termos, vi har høyttaler og et litt sånn bærenett hvor du kanskje kan ha badetøy i, og så har vi noe skikkelig gull fra arkivet, flotte klassiske innspillinger. Her får du altså feriestemning rett i øret med klassisk musikk, og nå skal vi langt, langt bort til et sted som bare finnes i fantasien, nemlig Star Wars-universet, lydlagt av John Williams.

0: Musikk fra Star Wars av John Williams, som selv dirigerte her. Du lytter til NRK Klassisk. Virkeligheten kaller nå, for det er tid for reisekviss. Og Gro, hun har jo allerede ledet oss på kryptisk vis til Berlin, Paris og Molde denne søndagen. Ja, hun kan faktisk ta oss med hvor som helst i verden med hintene sine. Og nå skal du få nok en sjanse. Hvis du finner fram nå, så kan du vinne en feriegave. Så hør etter, hvor skal vi?
1: Til en hovedstad, og det som er den største byen i landet. Byen med de 100 spir, som den kalles. Og dette her er en by kjent for historiske bryggerier, og det mange mener er den aller beste pilsneren. Og han tok seg nok gjerne en pils, denne karen her også, mens han var i byen han elsket. For her ble han nemlig tatt imot med åpne armer. Og han la da også verdenspremieren på en av de mest kjente operaene sine hit. Filmen fra 1984 om dette vidundere ble i stor grad spilt inn nettopp i denne byen, fordi de historiske gatene og operahusene her egnet seg helt perfekt til å gjenskape 1700-tallets Wien, som handlingen egentlig skulle være fra. Hvor tror du man kan finne disse historiske omgivelsene?

Ja, du hørte altså fra Mozarts Eine kleine Nachtmusik, og her fikk du jo litt mer enn det knappe sekundet du hørte I klassisk kjappis litt tidligere her I klassisk reisemodus.

Men vi altså på jakt etter en by, og Gro sender oss rundt omkring. Hvor skal vi reise? Du må svare meg nå i appen NRK Radio, og det kommer et hint til altså litt senere, og så trekker jeg vinneren på slutten av denne timen. Nå skal vi dra et sted der ingen har vært, bare på filmen da. Vi setter kursen mot Jupiter, akkurat som de gjør i filmen 2001, en romodyssé, der romskipet Discovery One er på vei, ledsaget av musikken som Richard Strauss har komponert, og den igjen er inspirert av filosofen Friedrich Nietzsches verk, altså Sprach Zarathustra.

Og dette var musikk av Richard Strauss. Og du må gjerne sende meg ferietips eller feriedrømmer I appen NRK Radio. De kan jeg også dele med lytterne I musikkfrokost. Det hører du her på NRK Klassisk hver morgen fra 8 til 10. Da sitter jeg I studio I sommerferiemodus, I hvert fall akkurat nå. Og da spiller jeg musikk for eksempel som dette. Av russeren Sergei Rachmaninov. Musikken komponert I Schweiz, der han bodde, men ble urframført I USA.

Du hørte fra Rhapsody over et tema av Paganini av Rachmaninov. Musikk skapt av en russer mens han bodde i Schweiz, inspirert av en italiensk musiker, men urframført i USA, og her ble den spilt av en russer på fiolin, Daniil Trifonov. Så der var ringen sluttet igjen. Klassisk musikk kan virkelig ta deg verden rundt på bare et par minutter. Og nå går turen videre. Vi setter kursen mot Sevilla i Spania med Georges Bizets musikk til operan Carmen.

0: Ja, dette var musikk av Bizet fra Carmen. Det jo opera verdens kuleste dame, synes nå jeg. Vi går videre med siste hint fra Quizmaster Gro, som altså tar oss med ut i verden i sin konkurranse. Og vi skal fram til en by, og hvis du har hørt på meg en stund her på NRK Klassisk i dag, så kan det ha hjulpet deg akkurat her.
1: Denne komponisten ble født et par mil nord for den byen vi skal frem til. Og da han var litt over 50, flyttet han over dammen og begynte å jobbe i New York som direktør for musikkonservatoriet der. Her var det snakk om en skikkelig saftig lønn han bare ikke kunne si nei til. Men tiden i New York ble en skikkelig dragkamp i ham, mellom den nye verdens impulser og lengselen etter skogene hjemme. Og så var det han her da, som jobbet i byen vi skal frem til. Han åpnet musikkskole her, og ikke minst beskrev han den mektige elven som renner gjennom byen. Hvilken by da?

0: Her hørte du fra Moldau av Smetana, og vet du hvilken by Gro hintet om her, så sender du svaret til meg i appen NRK Radio nå. Kanskje du har vært der til og med. Du får svaret senere, og jeg forteller også da hvem som har vunnet en feriepremie fra oss her i NRK Klassisk.
1: God sommer med NRK Klassisk.
0: Nå skal vi til en engelsk komponist som rett og slett ble forelsket i Norge, nemlig Frederick Delius. Han var ofte her i landet, han snakket norsk, og han var god venn av både Edvard Grieg, Christian Sinding og Johan Halvorsen. Og så omtalte han ofte Norge som sitt åndelige hjem. Han skal ha sagt at våren, den betyr alltid for meg en lengsel etter Norge. Så her får du den vårlige On Hearing the First Cuckoo in Spring av Frederick Delius.

Hørte du gjøken her? Det musikk av Frederick Delis dette her, og jeg må si det like magisk hver gang å sitte i skogen eller på fjellet og lytte til den første gjøken om våren. Nå det tid for å røpe svaret på denne søndagens aller siste reisequiz som Gro ga oss, og svaret det var Praha. Det klarte mange av dere, men vi har trukket ut en vinner som heter Edvard, og han skriver at Praha svaret, og det min reiseanbefaling også. Musikk nå fra Carl Orff og hans mektige og dramatiske korverk Carmina Burana, og det kan knyttes til regionen Bayern sør i Tyskland. Det har en veldig spennende historie dette verket som spenner fra middelalderen og helt fram til 20. århundre. Tekstene de veldig gamle og både morsomme, rebelske og amorøse, og her får du altså O for tona.

Mektig musikk av Carl Orff fra Carmina Burana. Inger Gjærevold ønsker god sommer og har skrevet inn i appen NRK Radio. Hun har en liten pause nå, for hun har altså stått med hodet i grønnsakshagen sin helt siden klokka 10 i dag, men tar en liten pause for å skrive inn et reisetips. Og hun anbefaler Stockholm og skjærgården utenfor, som hun sier er et nydelig område. Takk for det, Inger. Men vi drar musikalsk videre nå til den værbitte vestkysten av Skottland, og dit dro den tyske komponisten Felix Mendelssohn, blant annet for å oppleve den helt spesielle naturen der, med havgrotter der bølgene dundrer mot steinene, og dette inspirerte han til å skrive Hebridene.

Og dette var altså fra, dette var Hebridene det, av Felix Mendelssohn, en komponist som også har skrevet musikk inspirert av Italia. Dette er NRK Klassisk, vi er i feriemodus, og det er kanskje du også. Er du nå på vei til sommerens feriemål, så skal du få en liten reiselek her, men da må du følge nøye med, for vi har en siste klassiske kjappis å by på, og det betyr at du får bare et knapt sekund fra et veldig kjent klassisk stykke, som vi ofte spiller her på kanalen. Men vi lurer på hva det heter. Er du klar? Her kommer det. Ja, det gikk fort. Det var faktisk litt under 2 sekunder det, av starten på dette berømte stykket. Men siden jeg er ekstra snill, så får du det en gang til. Har du det nå? Ja, jeg kan gi deg et lite hint. Det er norsk musikk til minne om en stor forfatter, og de som kjenner meg vet at jeg er veldig glad i dette. Lykke til og send svaret inn i appen NRK Radio. Du kan vinne en premie, og svaret får du ganske snart. Men nå, neste musikalske stopp. Det går til Danmark med Jernbanegaloppen av Hans Christian Lundby. Og dette er spesielt alle dere togentusiaster der ute. Kanskje du er en av de som skal på Interrail i sommer? Da kan du vite at denne galoppen den ble komponert i 1847 til åpningen av Danmarks første jernbanelinje som gikk mellom København og Roskilde.

Ja, da har vi. Oi, der var vi fremme, ja. Endelig i Roskilde, for det var dit vi skulle med denne galoppen. Og du lytter altså til NRK Klassisk i feriemodus. Husker du denne lyden fra i sted? Det var musikk som mange av dere klarte å komme frem til at var starten på Edvard Griegs suite fra Holbergs tid. Og det et stykke vi ofte spiller her på kanalen, og vi har trukket ut en vinner. Gratulerer, Rebecca! Nå skal vi litt lengre av gårde fra Roskilde til Egypt med operan Aida av Giuseppe Verdi, og den ble uroppført på julaften i 1871 i Kairo. Handlingen i denne operan den finner sted i Memphis og Theben under faraones regjeringstid i Egypt.

Ja, da var vi i Egypt. Nå reisen straks over, og jeg vil bare si at blant alle dere som har bidratt med meldinger og svar i dag, så har vi trukket ut en vinner, og det Gunn som svarte på en konkurranse. Men du har altså lyttet til NRK Klassisk denne søndagen, og vi her i hele døgnet, hele denne sommeren, med den beste musikken som reisefølge, så jeg håper du får det fint sammen med oss. Og oss, det meg, Siv Ammer, tekniker Marianne Myrhol, produsent Anniken Sunde og musikkprodusent Tom Eine. Nå drar vi til underverdenen med den komiske musikken fra operetten til Jacques Offenbach. Ha det bra!

0: Her er NRK Nyheter klokken 14. Det brenner i en bolig på Brenna øst i Oslo. Det var fare for spredning til nabobygg ifølge politiet. Brannvesenet melder nå at de har rimelig kontroll på brannen, og at spredningsfaren er kraftig redusert, opplyser operasjonsleder Per Ivar Iversen i en oppdatering i politiloggen. Det var full fyr i første etasje og mye røyk i andre etasje. Beboerne i boligen evakuerte seg selv. Ingen er skadet, men boligen er totalskadet. Det ble også meldt om en eksplosjon på stedet. Eksplosjonen kan muligens knyttes til at det har pågått grilling på stedet, ifølge operasjonsleder Iversen. I natt ble tre mennesker drept i russisk angrep i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det øste Ukraina, melder lokale myndigheter. I Kiev var natten rolig, men mye tyder på at russerne forbereder et nytt stort angrep, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Det har vært ganske begrenset bruk av droner i natt, men på ettermiddagen i går så var det flere droner i luftrommet i Kyiv-regionen og litt nordover mot Tjernihiv, og det er sannsynligvis overvåkings- eller etterretningsdroner som samler informasjon, og det er ofte et tegn på at det kan bli en veldig bråkete og tøff natt nå i de nærmeste dagene. Så det her er jo en kontinuerlig prosess, og det føles jo ut som at russerne alltid planlegger for et nytt stort angrep, for man vet at de kommer en ukes tid, kanskje 10 dager etter det forrige.
0: Det er skogfinnenes dag i dag. Skogfinnene er en av 5 nasjonale minoriteter som blant annet er blitt utsatt for hardhendt fornorskningspolitikk. Dagen i dag feires imidlertid med tradisjonell mat, musikk og kultur, forteller Stine Bogsveen, artist og skogfinne. Hun sier det er mye å ta vare på i den skogfinske kulturen.
2: Det er jo en kultur som har blitt et stort kulturtap over gjennom tida. Men det er jo mye som gjenstår, mye som er verdt å ta vare på. Det som jeg opplever, og som mange trekker fram da, i det skogfinske miljøet, det er et spesielt forhold til naturen. Og så er det deler av den tradisjonelle folketrua, og mattradisjoner, som du nevnte, og musikktradisjoner. Det finnes mye kultur som er verdt å ta vare på.
0: En mann i 70-årene som har vært savnet i Kvamfjellene ble funnet død i natt, melder Vest politidistrikt. Mannen ble funnet død utendørs i Botndalen, ifølge politiets operasjonsleder Morten Rebnor. Det ble satt i gang redningsaksjon etter mannen klokken 17 i går ettermiddag. Han hadde da vært i fjellet siden tirsdag uten at noen hadde hørt fra ham. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokken er 15, her er NRK Nyheter. Brannvesenet har nå full kontroll på brannen i en bolig på Brenna i Oslo. Det er ikke lenger fare for spredning til nabobygg, ifølge politiet. Brannvesenet melder at slukking vil foregå i flere timer enn nå. Bygget er totalskadd, men beboerne reddet seg selv, og det er ikke rapportert om personskader. I natt har ukrainske droner angrepet mål på og i nærheten av den okkuperte Krimhalvøya, og russiske droner har angrepet ukrainske mål i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina. Kristian Ringnes, til daglig investor og eiendomsutvikler, men også engasjert i organisasjonen Fritt Ukraina, har nylig vært ved fronten i Ukraina og møtt lokale militære kommandører. Han sier at krigen nå i stor grad utkjempes langt unna fronten, nærmest i et teknologisk ungdomsmiljø.
1: Det er blitt en veldig teknologisk krig. Vi var så heldige at vi fikk komme i kommandorommene under bakken. De ligger vel en 10-15 kilometer fra den aktive frontlinjen. Og det er som å komme inn i en slags ungdomsleir. Folk sitter med skjermer foran seg. Så det er veldig teknologisk. Vi fikk også sett neste generasjon droner, nemlig landbaserte droner, som da blant annet kan plukke opp soldater som måtte ha stillinger i denne dødssonen og som blir såret. Når de sender ut disse dronene, så kan de sårete soldatene selv velte seg opp på dem, og disse kan selvfølgelig også armeres med våpen.
0: 22. juli i år er det 15 år siden bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapene på Utøya. 77 personer ble drept i de verste terrorhandlingene i Norge etter 2. verdenskrig. Og 22. juli åpner det nye læringssenteret i regjeringskvartalet. Lena Fare, direktør for senteret, sier at kontakten med lærere i landet blir en viktig del av senterets oppgaver.
2: 22. juli-senteret målte for første gang i fjor hvor mange lærere som opplever ekstremistiske ytringer i sin undervisning om 22. juli, og det er hele 34%. Derfor så satser vi veldig på å styrke lærerne gjennom lærerkurs og lærerstudentene for å kunne møte denne utfordringen. Både ved å gjøre dem faglig sterke på hva som faktisk skjedde og hvordan ekstremisme fungerer, og ikke minst trygghet i veldig vanskelige diskusjoner og samtaler i undervisningen. Så har vi også nettilbud som vi tilbyr da.
0: Alle fergene mellom Bodø og Moskenes er innstilt i dag og i morgen, det melder Torghatten på sine nettsider. Innstillingen i dag skal gjelde tekniske problemer, mens det i morgen skal være værforholdene som setter en stopper for fergetrafikken. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. USA og Iran har startet forhandlingene om en fredsavtale i Schweiz. Dette er første runde med direkte forhandlinger mellom landene siden april. For møtet møtte den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance pressa. Der kaller han møtet for historisk og sier de allerede har fått til mye. Spørsmålet nå er om de permanent kan endre relasjoner i Midtøsten, eller om de går tilbake til slik det har vært, sier Vance.
1: The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen.
0: En svenske som en av Sveriges mest etterlyste kriminelle pågrepen i Colombia og mistenkt for kokainsmugling. Svensken som går under navnet El Sueco ble arrestert på fredag i Cali som følge av et samarbeid mellom kolumbiansk politi, Europol og svensk politi, ifølge avisa El Tiempo. Kolumbianske styresmakter skildrer svensken som en nøkkelperson i et omfattende kriminellt nettverk som smugler narkotika til mellom annet Europa og land rundt Persiabukta. Og nødetatene held fram med redningsaksjonen i Gloppen kommune i Vestland etter at en båt med to menn ombord kantret i ei elv. Den ene mannen fikk varslet nødetatene, medan den andre fremleis er sakna, forteller operasjonsleier i politiet Terje Magnussen.
2: Nei, der fortsetter vi med uforminsket styrke. Ja. Det søkes langs elvebredden, og vi har også droner i området og en del frivillige ressurser. Så der er det fortsatt søk.
3: Har han håp om å finne vedkommende i livet?
2: Vi søker etter personen som vi håper å finne i livet, ja.
0: Reporter var Astrid Korsvold. En mann i 70-åra som har vært saknet i Kvamfjellet ble funnet død i natt mellom Vest politidistrikt. Mannen ble funnet død uten dørs i Botnadalen ifølge politiets operasjonsleder Morten Rebnor. Det ble satt i gang redningsaksjonen etter mannen klokka 17 i går ettermiddag. Og alle ferjene mellom Bodø og Moskenes er innstilte i dag og i morgen. Det melder Torghatten på nettsidene sine. Innstillingene i dag skal gjelde tekniske problem, medan det i morgen skal være værforholdet som setter en stopper for ferjetrafikken. Det er meldt en øke i vind de neste dagene med vindkast opp mot 23 meter i sekundet i Bodø. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Statsminister i Storbritannia Keir Starmer kan komme til å trekke seg i morgen, det melder flere britiske medier. Denne veka sikrer utfordreren Andy Burnham seg en plass i det britiske parlamentet, noe som gjør det mulig for Burnham å overta lederskapen i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også i dag at Starmer kommer til å trekke seg. Han utdyper ikke om dette er egen spådom eller informasjon fra sikre kjelder. USA og Iran har startet forhandlingene om en fredsavtale i Sveits. Dette er første runde med direkte forhandlinger mellom landene siden april. Samtalene om selve fredsavtalen skulle opphavlig ha startet på fredag. Landene signerte tidligere denne veka en intensjonsavtale. Og det er skogfinnerne sin dag i dag. Skogfinnerne er en av fem nasjonale minoriteter som mellom annet har blitt utsatt for hardhendt fornorskingspolitikk. Dagen i dag blir likevel feiret med tradisjonell mat, musikk og kultur, forteller Stine Bogsveen, artist og skogfinne. Hun sier det mye å ta vare på i den skogfinske kulturen.
1: Det er jo en kultur som har blitt et stort kulturtap over gjennom tida. Men det er jo mye som gjenstår, mye som er verdt å ta vare på. Det som jeg opplever, og som mange trekker fram da, i det skogfinske miljøet, det er et spesielt forhold til naturen. Og så er det deler av den tradisjonelle folketrua, og mattradisjoner, som du nevnte, og musikktradisjoner. Det finnes mye kultur som er verdt å ta vare på.
0: Et kraftig regnvær gjorde at arrangørene av Berlin Open i tennis måtte haste evakuere både deltakere og publikum i dag. De fremmøtte ble regnet for å være i fare. Arrangørene i den tyske hovedstaden var forberedt på regn, men på den siste dagen av WTA-tour-turneringen åpnet himmelen seg fullstendig i melderbild.
2: Ifølge den tyske avisa nådde vannet raskt ankelhøyde i tennisanlegget, og det skapte en potensielt farlig situasjon fordi flere strømkabler lå under vann. Derfor ble alle tilskuere og de ansatte bedt om å forlate området. Ved 14-tida var det fortsatt usikkert om finalen mellom Jessica Pegula og Linda Noskova ville kunne bli spilt søndag. Arrangøren skriver i sine kanaler at været utviklet seg med en intensitet som de ikke hadde forventet, til tross for tett koordinering med den tyske værtjenesten.
0: Det sa reporter Susanne Njølstad Skansen. Turneringen opplyser også at de prøver å forebygge kritiske stemmer etter evakueringen. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette NRK Klassisk, jeg heter Jan Fredrik Heyerdahl, og nå skal jeg ta deg med på konsert med Kringkastingsorkestret. Og det i Store Studio, en konsert som fant sted den 5. februar 2026. Et av verkene på programmet var serenade nummer 1 av Johannes Brahms. Den skal Tiana Lu snart dirigere, og vi skal også få en liten prat med henne. For dette verket er jo litt spesielt, og så vidt jeg kunne finne ut, ikke spilt på 35 år av Kringkastingsorkestret. Og det er jo heller ikke noen symfoni, men skrevet 20 år før Brahms klarte endelig å skrive sin første symfoni. Det satt litt langt inne, og han følte nok presse fra den store Beethoven blant annet. Men da han skulle begynne å skrive denne serenaden, så tenkte han egentlig at det skulle være for litt mindre besetning. Men folk rundt ham, for eksempel hans gode venn, fiolinisten Josef Joachim, sa «Nei, kom igjen, Johannes, dette er et verk som roper på litt mektigere krefter enn en kammerbesetning». Og slik ble det jo. Men dette er likevel et verk som man kanskje kan kløse litt i huet av. Hva er dette? Er det et symfoni? Hva er en serenade? Ja, jeg tok jo en liten prat på scenen med dirigent Tiana Lu, og ja, hun hadde dette å si om hva slags verk det var.
4: So originally when he wrote it, he really struggled with coming up with his first symphony. Schumann said he was going to be the next big hit. He had a lot of self-doubt. And he didn't eventually write his first symphony many, many years later. And this was kind of his first experiment into the symphonic form. And I think there is that sense of working with the orchestral forces, the classic lyricism of Brahms, but without the stress of that first symphony where he had to prove something. I think this is Brahms at his most natural. You hear so much folk music, you hear dance, you hear his love for perhaps Clara Schumann and his complexity of emotions in that time. So I think there's a lot in this, and it's a big piece. It's 6 movements, and it's over 40 minutes. It deserves to be a symphony, I think, almost.
3: Ja, kanskje den fortjener å bli kalt en symfoni, denne serenade nummer 1 av Johannes Brahms. Og som Tjene Lu sa, så det en absolutt en symfonisk bue over det hele, men uten det stresset som kanskje man kan føle når man skal skrive en stor og alvorlig symfoni, som kanskje kan oppleves litt eksistensielt, I alle fall når man tar utgangspunkt I Beethoven-symfonier, da var det viktige ting som ble satt på dagsorden, og Brahms ønsket jo å følge opp det. Så det ganske gemyttelige saker og med folkemusikken der, og samtidig så dette et verk skrevet I 1856, hvor da Brahms var 23 år gammel, og han hadde nettopp mistet en av sine store forbilder og venner, Robert Schumann, som blant annet av geni forklarte godeste Brahms I sin tid. Det hjalp ikke nødvendigvis på prestasjonsangsten det, men kanskje litt på selvtilliten, sånn dypest sett. Og så var det dette forholdet til Robert Schumanns kone da, Clara Schumann, det forholdet mellom de to jo verdt mange bøker. Men ja, hva du nå måtte høre I dette verket, det helt opp til deg selv, men jeg måtte jo spørre da, vi ser jo ofte bilder av Brahms med mye hår og skjegg, og ser litt alvorlig ut, men samtidig så jo serenaden et litt sånn hyggelig verk, når man tenker på titel, litt sånn underholdning og sånn, og forbildene Mozart for eksempel, han skrev jo fine serenader, som man ser for seg kanskje blir spilt I et lysthus eller utendørs for et te-drikkende publikum. Men hvordan det egentlig med Brahms og hans skjerm?
4: I find it so interesting that we have certain portraits of Brahms with the beard, the very serious, you hear about him with a temper, and but I feel like we should never judge a person by the first impression. And I think you listen to this music and there is so much depth and so much passion and so much longing, and I think there is that side of him that I think we should bring more of, and I really hope to bring that to you. There is that seriousness as well, but there is that lightness as well.
5: So we shouldn't wait 35 years to the next time.
4: Yeah, absolutely not, especially with this fantastic orchestra. It's just the best to do it.
5: So tonight it will happen, the Serenade of Brahms. Thank you.
4: Thanks.
3: Ja, ikke sku huden på hårene, kan man vel kanskje oversette noe av det Tjene Lu sa her, og rett og slett ikke tolke eller tro at musikken til Brahms lyder akkurat slik man kan tolke bildene av ham. Det absolutt seriøs musikk, men også med en letthet, særlig da I denne serenaden, og den fortjener absolutt å spilles oftere enn hvert 35. År, særlig med dette orkestret, sa Tjene Lu. Så nå vi henne svinge dirigentstokken over kringkastorkestret I de 6 satsene som utgjør serenade nummer 1 av Johannes Brahms. Riktig god fornøyelse, sier jeg.

Serenade nummer 1 av Johannes Brahms. Et verk som rett og slett ikke høres for ofte, men som vil da skape begeistring når det først spilles, og her da i Store Studio i 2026, 5. februar for å være nøyaktig. Jubel her til enkeltmusikere og orkestre, for det var mye fine soloer også, som vanlig. Og som jeg sa, så var det altså 35 år siden sist Kork spilte akkurat denne serenaden. Så det var på tide. Og det var den musikanske dirigenten Tjerni Lu som ledet det hele. Dette på konsert med Kork på NRK Klassisk, men da snart ikke mer. Jeg takker for meg, Jan Fredrik Heyerdahl heter jeg, og lar deg få følge av Brahms første ungarske dans her nå, dirigert av Petter Silvar, hver som spiller fortsatt selvfølgelig. Og jeg skal bare passe på å si, før vi slipper til en av mer Brahms, at opptaket fra Store Studio, det fikk du takket være musikkproduksjonen, og musikkproduksjonen, Jeff Marks.

0: etter NRK Nyheter klokka 18. I Europa er hetebølger i gang. Til veka kan hun også komme til Norge. På Østlandet er det ventet temperaturer opp mot 30 grader de kommende dagene. Helder seg over 27 grader i 5 dager, kan det bli hetebølge, sier meteorolog Håkon Mjelstad. I resten av landet vil været være mer varierende, spesielt på Vestlandet og i Trøndelag. Og i natt har ukrainske droner angripet mål på og i nærleiken av den okkuperte Krymhalvøya, og russiske droner har angripet ukrainske mål i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina. Kristian Ringnes, til daglig investor og eiendomsutvikler, men også engasjert i organisasjonen Fritt Ukraina, har nylig vært ved fronten i Ukraina og møtt lokale militære kommandører. Han sier at krigen nå i stor grad blir utkjempet langt unna fronten, nærmest i et teknologisk ungdomsmiljø.
1: Det er blitt en veldig teknologisk krig. Vi var så heldige at vi fikk komme i kommandorommene under bakken. De ligger vel en 10-15 kilometer fra den aktive frontlinjen. Og det er som å komme inn i en slags ungdomsleir. Folk sitter med skjermer foran seg, så det er veldig teknologisk. Vi fikk også sett neste generasjon droner, nemlig landbaserte droner, som da blant annet kan plukke opp soldater som måtte ha stillinger i denne dødssonen og som blir såret. Når de sender ut disse dronene, så kan de sårete soldatene selv velte seg opp på dem, og disse kan selvfølgelig også armeres med våpen.
0: Brannvesenet har full kontroll på brannen i en bostad i Oslo. Bygget er totalskadd, men beboerne redder seg selve, og det er ikke rapportert om personskader. Brannvesenet meldte klokka 15 at slukking vil holde fram i flere timer. En svenske som er en av Sveriges mest etterlyste kriminelle er pågripen i Colombia og mistenkt for kokainsmugling. Svensken, som går under navnet El Sueco, ble arrestert på fredag i Cali som følge av et samarbeid mellom kolumbiansk politi, Europol og svensk politi ifølge avisa El Tiempo. Kolumbianske styresmakter skildrer svensken som en nøkkelperson i et omfattende kriminelt nettverk som smugler narkotika til mellom annet Europa og land rundt Persia-bukta. Og nå klokka 18 starter VM-kampen mellom Spania og Saudi-Arabia. Lager treff hverandre til andre runde i gruppespillet. Spania, som er nummer 2 på FIFA-rankinga, er soleklare favoritter i forkant av oppgjøret. Senere i kveld skal også Belgia og Iran spille mot hverandre. Alle VM-kampene går direkte på radio i NRK Sport. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Nødetatene avslutter søket etter mannen som feller ei elv i Gloppen kommune i Vestland. Nødetatene startet i dag tidlig en redningsaksjon etter at en båt med to menn ombord kantret i ei elv i natt. Den ene mannen fikk varslet av nødetatene, medan den andre fremleis ikke er funnet. Den saknar nå antatt omkomme, sier operasjonsleder Dan Erik Johannessen.
1: Nå kommer politiet til å planlegge for å gjenoppta søket da i en annen fase på et senere tidspunkt. Og det kommer vi til å avvente litt mer på grunn av de søksvolde som er i elven i dag med stri elv og høy vannføring. Så ønsker vi å avvente til det litt bedre forhold for den fasen av søket. Da kommer vi til å gjenoppta søket som det som vi kaller for søket etter antatt omkommet.
0: I Europa er hetebølger i gang. Til veka kan hun også komme til Norge. På Østlandet er det ventet temperaturer opp mot 30 grader de kommende dagene. Helder seg til over 25 grader i fem dager kan det bli hetebølge, sier meteorolog Håkon Mjelstad. I resten av landet vil været være mer varierende, spesielt på Vestlandet og i Trøndelag. Og USA og Iran har startet forhandlingene om en fredsavtale i Schweiz. Men selv om forhandlingene aktivt held på, har den amerikanske presidenten Donald Trump truga med å angripe Iran. Den iranske delegasjonen i Schweiz har levert en protest og har nå forlatt samtale ifølge det iranske statlige nyhetsbyrået Tasnim. Landet signerte tidligere denne veka i intensjonsavtale, men avtalen har vært presset av gjentatte israelske angrep i Libanon.
2: Det er ventet at første post på dagsorden blir situasjonen i Libanon, der Israels angrep nå i helgen truer med å velte hele avtalen. Slutt på krigen i Libanon er nevnt nemlig hele tre ganger bare i første avsnitt av den signerte avtalen. Søndagens samtaler skal etter planen innlede en to måneder lang periode der partene skal forhandle seg frem til en endelig avtale med mål om å avslutte krigen. En avtale som blant annet skal omhandle Irans atomprogram og opphevelsen av sanksjonene. I går meldte Iran at skipstrafikken gjennom Hormuzstredet igjen var stanset som følge av de israelske angrepene i Libanon.
0: Christian Anensen orienterte. Etter 30 minutter hadde Spania skåret tre mål i VM-kampen mot Saudi-Arabia. Ved pause er stillingen 3-0.
3: Tilbake til Olmo, og så litt spansk magi! De danser inn i feltet, og de leker seg nå mot dette saudi-arabiske laget.
0: Her høyte du Karl-Erik Torps, og alle VM-kampene går direkte på radio i NRK Sport. NRK Nyheter Kristin Manger.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Iran har forlatt fredssamtalene med USA. Det melder det iranske statseide nyhetsbyrået Tasnim. Det skal komme som en reaksjon på at Trump tidligere i dag truget med nye angrep mot Iran. En medlem av den iranske delegasjonen sier samtidig til Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre tema dersom krigføringen i Libanon ikke tar slutt. Og den britiske statsministeren Keir Starmer kan trekke seg allerede i morgen, det melder flere britiske medium. Denne veka sikrer utfordreren Andy Burnham seg en plass i det britiske parlamentet, noe som gjør det mulig for Burnham å overta lederskapen i regjeringspartiet Labour. Når Starmer faktisk trekker seg er usikkert, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Det er jo fortsatt bare Keir Starmer, eventuelt hans innekrets, som vet hva han tenker og hva han kommer til å gjøre, men det ser ut til at presset mot ham har økt betydelig gjennom denne helgen. Flere av hans egne statsråder skal ha bedt ham om å gå av. Ingen statsråder har gått aktivt ut med noe sterkt forsvar av ham offentlig, og nå har til og med Donald Trump gått ut og sagt at han går av, uten at han dokumenterer hvordan han vet det. Men det ser mer og mer umulig ut for Keir Starmer å fortsette, og journalister her mener altså at nå ser også Starmer selv det, og så får vi se om han til uka, og kanskje så tidlig som i morgen, faktisk sier at han trekker seg og legger da en plan for hvordan det skal skje.
0: Et kraftig regnvær gjorde at arrangørene av Berlin Open i tennis måtte haste evakuere både deltakere og publikum i dag. De fremmøtte ble regnet for å være i fare. Arrangørene i den tyske hovedstaden var forberedt på regn, men på den siste dagen av WTA-tour-turneringen åpnet himmelen seg fullstendig melder bild.
2: Ifølge den tyske avisa nådde vannet raskt ankelhøyde i tennisanlegget, og det skapte en potensielt farlig situasjon fordi flere strømkabler lå under vann. Derfor ble alle tilskuere og de ansatte bedt om å forlate området. Ved 14-tida var det fortsatt usikkert om finalen mellom Jessica Pegula og Linda Noskova ville kunne bli spilt søndag. Arrangøren skriver i sine kanaler at været utviklet seg med en intensitet som de ikke hadde forventet, til tross for tett koordinering med den tyske værtjenesten.
0: Spania slo Saudi-Arabia 4-0 i dagens VM-kamp. Mikael Oyarzabal sparket inn to mål for spanjolene, medan Saudi-Arabia slapp inn et selvmål i 49. minutt. Landet treffte hverandre til andre runde i gruppespillet. Klokka 21 startet kvelds andre VM-kamp mellom Iran og Belgia. Den kan du følge direkte på radio i NRK Sport. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Iran har forlatt fredssamtalene med USA. Det melder det iranske statseide nyhetsbyrået Tasnim. Det skal komme som en reaksjon på at Trump tidligere i dag truga med nye angrep mot Iran. En medlem av den iranske delegasjonen sier samtidig til Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre tema dersom krigføringen i Libanon ikke tar slutt. Nødetatene avslutter søket etter mannen som feller i elv i Gloppen kommune i Vestland, det melder politiet. Nødetatene starter i dag tidlig en redningsaksjon etter at en båt med to menn ombord kantret i en elv i natt. Den ene mannen fikk varslet av nødetatene, medan den andre fremleis ikke funnet. Den savna er nå antatt omkommet, sier operasjonsleder Dan Erik Johannessen. Politiet sier de vil gjenoppta søket på et senere tidspunkt. Det skogfinnerne sin dag i dag. Skogfinnerne en av fem nasjonale minoriteter som mellom annet har blitt utsatt for hardhendt fornorskingspolitikk. Dagen i dag blir likevel feiret med tradisjonell mat, musikk og kultur, forteller Stine Bogsveen, artist og skogfinne. Og sier det mye å ta vare på i den skogfinske kulturen.
1: Det jo en kultur som har blitt et stort kulturtap over gjennom tida. Men det jo mye som gjenstår, mye som verdt å ta vare på. Det som jeg opplever og som mange trekker fram da, i det skogfinske miljøet, det et spesielt forhold til naturen. Og så det deler av den tradisjonelle folketrua og mattradisjoner, som du nevnte, og musikktradisjoner. Det finnes mye kultur som verdt å ta vare på.
0: Iran møter Belgia nå klokka 21 i fotball-VM. Begge lagene åpner med uavgjort i sin første kamp. Kampen i kveld altså definerende for resten av gruppespillet. Likevel splitter styresmaktene i Iran supporterne, forteller Midtøsten-historiker Mohammad Isadi.
2: Når landslaget da kommer inn, spesielt i Los Angeles, som en by med 500 000 iranere, det det største konsentrasjonen av iranerne utenfor Iran, så blir dette da sammenblandet, hvor man må ta standpunkt i om det iranske landslaget den islamske republikkens lag, eller om det den iranske nasjonens lag. Og her jo iranerne uenige, så de buer for eksempel når den islamske republikkens nasjonalsang skal synges, og man følger veldig nøye med på hvilken spillere som synger med, og de blir jo lagt for hat av de som ikke støtter den islamske republikken.
0: Du kan høre alle VM-kampene på radio i NRK Sport. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Det står 0-0 til pause i kveldens VM-kamp mellom Iran og Belgia. På det 25. minuttet skåret iranske Mehdi Taremi, men målet ble annullert på grunn av offside. Du kan følge alle VM-kampene direkte på radio i NRK Sport. Og den britiske statsministeren Keir Starmer kan trekke seg allerede i morgen, det melder flere britiske medium. Denne veka sikrer utfordreren Andy Burnham seg en plass i det britiske parlamentet, noe som gjør det mulig for Burnham å overta lederskapen i regjeringspartiet Labour. Når Starmer faktisk trekker seg usikkert, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Det er jo fortsatt bare Keir Starmer, eventuelt hans innekrets, som vet hva han tenker og hva han kommer til å gjøre, men det ser ut til at presset mot ham har økt betydelig gjennom denne helgen. Flere av hans egne statsråder skal ha bedt ham om å gå av. Ingen statsråder har gått aktivt ut med noe sterkt forsvar av ham offentlig, og nå har til og med Donald Trump gått ut og sagt at han går av, uten at han dokumenterer hvordan han vet det. Men det ser mer og mer umulig ut for Keir Starmer å fortsette, og journalister her mener altså at nå ser også Starmer selv det, og så får vi se om han til uka, og kanskje så tidlig som i morgen, faktisk sier at han trekker seg og legger da en plan for hvordan det skal skje.
0: I Europa er hetebølger i gang. Til veka kan nå komme til Norge. På Østlandet er det ventet temperaturer opp mot 30 grader de kommende dagene. Holder seg over 27 grader i 5 dager, betyr det hetebølge. Et kraftig regnvær gjorde at arrangørene av Berlin Open i tennis måtte hasteevakuere både deltakere og publikum i dag. De fremmøtte ble regnet for å være i fare. Arrangørene i den tyske hovedstaden var forberedt på regn, men på den siste dagen av WTA-turneringen åpnet himmelen seg fullstendig, melder Bild.
2: Ifølge den tyske avisa nådde vannet raskt ankelhøyde i tennisanlegget, og det skapte en potensielt farlig situasjon fordi flere strømkabler lå under vann. Derfor ble alle tilskuere og de ansatte bedt om å forlate området. Ved 14-tida var det fortsatt usikkert om finalen mellom Jessica Pegula og Linda Noskova ville kunne bli spilt søndag. Arrangøren skriver i sine kanaler at været utviklet seg med en intensitet som de ikke hadde forventet, til tross for tett koordinering med den tyske værtjenesten.
0: Det sa reporter Susanne Njølstad Skansen. Tennislegenda Serena Williams skal spille både single og double i Grand Slam-turneringen av Wimbledon neste veke. Arrangøren opplyste i dag at Williams har fått et såkalt wildcard til singleturneringa. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Den iranske forhandlingsdelegasjonen i Schweiz protesterer mot Donald Trumps trusler om å gjenoppta angrepene hvis ikke Iran umiddelbart stopper sine støttegrupper i Libanon. President Trumps trusler kommer i et innlegg på Truth Social, samtidig som USA og Iran møtes til forhandlinger i Schweiz. På X skriver Irans sjefsforhandler at USA bør være forsiktig med uttalelsene sine, og at Irans væpnede styrker er klare til å svare. Skattekommisjonen, som oppnevnt av regjeringen, vil kutte formuesskatten med inntil 20 milliarder kroner etter det NRK kjenner til. Onsdag legger finansminister Jens Stoltenbergs skattekommisjon fram sin rapport. Alle partiene har selv valgt en representant til skattekommisjonen, unntatt FRP og Rødt. Det er intern uro i Senegal-troppen før kampen mot Norge natt til tirsdag. Uroen skal blant annet handle om manglende bonusutbetalinger til fotballspillere, misnøye med hotellstandard og trenerkontrakt til Pape Thiaw. Imens har det norske laget hatt sin siste trening før fotballkampen. Landslagstrener Ståle Solbakken sier oppgjøret mot Senegal blir noe helt annet enn kampen mot Irak.
1: Vi har sett litt på Irak, hva vi selvfølgelig gjorde bra og hva vi gjorde mindre bra der, men allikevel så er det ikke helt sammenlignbart, for nå kommer det et helt annet type lag, det blir en helt annen type kamp, kanskje høyere tempo i lengre perioder i kampen, og ikke minst så har de noen spillere med en del større individuell kvalitet enn Irak, men Irak var veldig, veldig godt organisert, så der tror jeg ikke vi møter noe som er bedre.
0: Allerede ved midnatt nå skal den norske dommertrioen Espen Eskås, Jan-Erik Engan og Isak Barskevin debutere i fotball-VM og dømme gruppespillkampen mellom Uruguay og Kapp Verde. Oddgeir Øystese vil heie på dommeren når han skal kommentere kampen på NRK Sport.
2: Jeg tror at det ikke er den verste kampen å dømme, da, men det vet en jo heller aldri på forhånd. Men dette er jo et stort øyeblikk fordi høydepunktet i deres profesjonelle karriere, men i hvert fall dommerkarriere, det er jo nesten en profesjon det nå. Bare bli tatt ut, bli med og få denne kampen, og så dømmer de jo for avansement de også. En får flere oppgaver hvis en gjør en god jobb. Så vi heier jo litt på det norske. Heier jo litt på dommeren for en gang selv.
3: Ja, vi heier på norske dommere.
2: Vi må jo nesten det.
3: Vi må jo det. Espen
0: Eskås. Og du kan høre kampen på NRK Sport fra midnatt. Det har vært to skogbranner i Magnor-området i Eidskog i Innlandet. Politiet mistenker at noen har tent på med vilje og har hatt avhør og gjort beslag i gjenstander. Ingen er pågrepet foreløpig. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: RNK Nyheter, det er midnatt. I USA har valglokalene stengt i den andre og avgjørende runden av valget i delstaten Columbia. Rundt 41 millioner stemmeberettigede har stemt mellom den profilerte høyreorienterte advokaten Abelardo de la Espriella, som støttes av Det hvite hus i Washington, og venstresidens kandidat, senator Ivan Cepeda. Den iranske forhandlingsdelegasjonen i Schweiz protesterer mot Donald Trumps trusler om å gjenoppta angrepene hvis ikke Iran umiddelbart stopper sine støttegrupper i Libanon. President Trumps trusler kommer i et innlegg på Truth Social, samtidig som USA og Iran møttes til forhandlinger i Schweiz. På X skriver Irans sjefforhandler at USA bør være forsiktige med uttalelsene sine, og at Irans væpnede styrker er klare til å svare. I dag var skogfinnenes dag, og for første gang ble anerkjente den norske kirke den nasjonale minoritetens natur- og livstolkninger. Dette er en offisiell beklagelse etter mange år der kirken bidro til fornorskningspolitikken. Styremedlem Silje Østby Mikkelsen i foreningen Unge skogfinner i Norge mener anerkjennelsen er viktig, men burde kommet mye før.
1: Det har vært synd, men det er et viktig steg fremover nå, så vi får bare ta det med videre og fortsette arbeidet.
2: Det er ikke tilfeldig at skogfinnene har offisielt blitt tatt inn i kirkevarmen akkurat i dag. 21. juni er nemlig skogfinnenes dag. I århundrer ble skogfinnenes ritualer og tette bånd til naturen stemplet som synd og trolldom av norske prester. Biskop i Hamar, Ole Christian Bonden, mener nå at de kan ta lærdom av det skogfinske.
3: Nå ønsker vi å se på dette natursynet og lære av det, og ikke tenke at det er noe som er kanskje i strid med kristentro, men det kan være med å utvide forståelsen av det for oss alle.
0: Sa biskop i Hamar, Ole Christian Bonden, og reporter var Håkon Nesse Morå. I VM-gruppe G i fotball spilte Belgia og Iran uavgjort 0-0. Storfavoritten Belgia dominerte kampen, og Iran var nærmest med å score, et mål som ble annullert på grunn av offside. NRKs fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg oppsummerer kampen slik.
4: Belgia klart best egentlig i hele kampen, men de får ikke ball i mål. Bare vann med en kjempekamp. Det har stod blant annet for turneringsredning til nå. En vanvittig redning på De Kuyper sin sjanse fra 3-4 meter. Iran må være veldig fornøyd med dette resultatet. For Belgiens del så er det en skikkelig skuffelse. Å stå med 2 poeng etter oppgjør mot Egypt og Iran, det var ikke i planene til det belgiske laget.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Ukraina er en kvinne i 60-årene og en mann i 70-årene skadd etter russiske angrep i Zaporizjzja. Angrepene rammet en privat eiendom som begynte å brenne, melder guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram, og i Kharkiv-regionen ble en 22-etasjes boligblokk rammet av russiske droneangrep. Det er ikke meldt om skadde, melder byens ordfører på Telegram. Også her brøt ut brann som ble raskt slukket. En drone skal også ha truffet en flermannsbolig i Shevchenkivski-distriktet søndag kveld det brenner på stedet. Donald Trumps favoritt i ledelsen i presidentvalget i Colombia, det betyr at i Colombia ligger høyresidens kandidat Abelardo de la Espriella an til å vinne presidentvalget i landet. Da rundt 90% av stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 50,1% ifølge tall fra valgmyndigheten. Hans venstreorienterte rival, Ivan Cepeda, ligger like bak med 48,25%, melder nyhetsbyrået Reuters. En firehjuling kjørte av veien i en bratt skråning i Sør-Fron i Innlandet sent i går kveld. Føreren ble hentet ut av ATV-en og får behandling av helsevesenet der i så langt ukjent skadegrad på føreren, ifølge Innlandet politidistrikt. I fotball-VM tok Kapp Verde ledelsen over Uruguay. Målet kom etter 21 minutters spill etter et frispark fra rundt 30 meter.
1: Frispark er for så vidt et skuddhold. Hvis du er optimist, det må du kanskje være for å spille i VM for Kapp Verde. Kommer skuddet i mål! Er det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Kevin Pina kommer bakfra og bare dundrer ballen til venstre for Muslera. Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller. Kapp Verde tar ledelsen i Miami.
0: Men Uruguay lot seg ikke skremme.
1: Uruguay angriper på, og det er stolpen, og der er vi på 1-1. Heading i stolpen, returen i mål. Maximiliano Maxi Arroyo skårer i andre kamp på rad. Uruguay prøver på ny. Skal vi få et skudd? Nei, innlegg inn i feltet. Heading på åpen. Er det 2-1? Ballen er i mål. Flagget er nede, og Canobbio gir Uruguay ledelsen 5 minutter på overtid.
0: Og du kan høre Oddgeir Øystese kommentere annen omgang på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Forhandlingene om å avslutte krigen i Midtøsten fortsetter for fullt i Burgenstock i Schweiz. En sentralt amerikansk diplomat opplyser at partene kommer til å sitte ved forhandlingsbordet gjennom hele natta. Samtalene handler blant annet om å holde det strategisk viktige Hormuz-stredet åpent, samt å lage kjøreregler for å unngå farlige situasjoner og militære trefninger til sjøs i Persiabukta. En person er drept og tre personer såret i et russisk angrep mot havnebyen Odessa sørvest i Ukraina søndag, det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Ifølge guvernøren begynte kjøretøy og drivstofftanker i et landbruksanlegg å brenne. Russiske Iskander-missiler ble brukt i angrepet ifølge guvernøren, og i Zaporizjzja ble en kvinne i 60-årene og en mann i 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. Donald Trumps favoritt leder presidentvalget i Colombia, høyresidens kandidat Ebalardo de la Espriella, ligger an til å vinne presidentvalget i Colombia da rundt 90% av stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 50,1% ifølge tall fra valgmyndigheten. Hans venstreorienterte rival Ivan Cepeda ligger like bak med 48,25%, melder nyhetsbyrået Reuters. Et av president Donald Trumps prestisjeprosjekter før USA feirer sitt 250-årsjubileum var å farge bassenget foran Lincoln-monumentet i Washington blått. Det blå bassenget lukter i hvert fall ikke vondt, ler turist Patrick Hicks fra Florida.
1: As long as it doesn't stink, I'm okay.
2: Blått. Speilbassenget foran Lincoln Memorial skulle pusses opp til USAs 250-årsjubileum. Bassenget på 619 meter ble malt blått. Prisen var på 14 millioner skattedollar, men det tok ikke lang tid før blåfargen ble til algegrønn. Kjemikalier ble helt ut i vannet for å få det klart og blått igjen. Til liten nytte, for algene trives godt her. Skattepengene brukes på dette. Trump selv skylder på andre. Det er vandaler som ødelegger det store prosjektet hans, skriver han på Truth Social.
0: Og det sa Sissel Wold. Kampen lå lenge og vippet mellom den lille øystaten Kapp Verde og en av fotball-VMs stormakter Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde med to skåringer, men i andre gang utlignet Kapp Verde til 2-2, og det resultatet holdt i 90 minutter. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Klassisk.